0: خونه تیق رچ کمینق اک کیکامو بیگ ارچ کمقیق قاشینق چیو شیب کقبل کاتیکوری ری ریشوقیل چه من رتام تا وری قسکو کو بیگ ریلو کو بیگ چرچ
1: چا بیگ چوچ ریو لیو چی شکایق ایش لخری رخیل شیاو
0: ری اره کو بیگ
2: خه خری
0: کاتیکوری ریلو کو بیگ
1: خاصو بانیک شیبان چه خونم تیسا شیکری چو مبل ارچ کی بانک اش چرچ ریتیوش لخوش لبشل خه خاله چواچ ریو چی خاک اوی کن ری رتال که کن ری وینق ری شموقو ری اوچخیل شقو خه ری اره کت کی کام ناو بی ریات
0: چی انی نخ چاک چو ری رقن ری اره اش کمیک که آنکو بی ری اک اخلاب کریق ری اره چه کمی نخ چیک کی کامو بیک اک کی موخ چو نقاق ری رچخیل خون نیما لخش بریکیل شچپو کنیما اکنوخل ری کمون تیوش شقو خه اکنوخل ری شکتا مخ و خستاق ری شاس رومان ری اتاقونلاب شبانتاق کی لختاق کتبال اکی لختاق مایبال چکی واچ ری وینق شکی مولیخ کیب کنوخل شروک خون کنیما چوشه ری وچیخان ریچ ری سالومون کته کود منکو تا خون چکیچ ری نیکاخ وینق چک کاری وچوقاب اریچ که بکوک اریچ شخون کو بن کوک اره ری وینق نیم که کیل وی ری اره اکو سی بالاخ وینق چک او ری کی کهانیک که بک که اکروک ری اخوشل سی بالاخ اکی اچیخام این شقی کته کوری شاس شاو پن ناچه شکی کامو لوگ ری ایا وابی پتاق ری بی که کیا اچو تخ چات اچو تخ تیم اریچ کنبا اشاق شوی ری اموخ ری لو که بی پووی اخون چکیچ ری ای اره سی بالاخ اکی وینق که پی ولوگ پتاق ری تینیمیت چه نقاخ چرچ ری خیروسالیم که کی کامو لوگ ری ایا وابی اری وینق چه کو ای چل تا اشلابال چکیچ کته کوری کنو خیل که اوچیریک کته کوری کوالاخ ری نیمالاخ چوچ قخاو شقوخه کنوخل ری اوینق ری خوقات کیچ ری اسادوسیو ری ایاره اکی کمچه کویووال کیکوخ کی قبچ کیچ ری اتاقونلاب اکی کیکیخ پاری چه اکو پاری تینیمیت کته کوری اره تخچی چا قب ری انخل ریچ ری اخوشل کوخاق ری اوچیخا ریچ ری چه ایاره تخچی او کموم چی او بیک کو بیخ چکیچ
3: خیش خی بیخ رو کیچو قب چکیچ ری وینق پر نیم الاخ را چوچ ری دیوس رنوخل ری خستق چریچ و خون کسل مال ری
0: ری ای آره اک کنی مخ و چیخ ری که اوک پر نیم الاخ را چوچ ری دیوس آره تخچی اک سقر سنیک کته کوری کی چاپاله اخ او بیشیک ری چیخ کته کوری ری نیم الاخ چوچ قخاو که پتیک اچیلا مولوخ کمال ری اوینق کتخ کسی کشیک ری سندرین اکنوخل ری سنادو ریچ ری تینیمیت اسرائیل که تقنیک آرهچ که اک امولوخ ری اتاقونلا چه اک او پاری چه آره تخچی ری اخچی میاب که اوپن پریچه من که کری قاتخ که تسالیخیک اکی اکی بیخ چکیچ
3: ری اوخ چا پتالیک ری اوچی خاش قریقا اری ایچاخینل اوچ اوچاخیشیک که بانوم ایتک الچواچ ری اوچی خا ریچ ری چه ای آره تقچی شقاها قو من که او تخون وینق شقریق چوپام
0: ری اکی نیمال ری نیم را چوچ ری دیوز اری انیم تخچو چقاخاویب آره تخچی کتا ویچیخ ری کساچ کی کوش مک کی چوبتا او بی آل ویری اک کی چومخ خسوا ویک اتبال ری کتے کوری پیو لوگ خون وی نقش کی شول اکو بیخ چکیچ
4: ریا چی خواب چیشی یا ایش پچی چنیم ری ریا ری اتا کل پا نیم را چوچ ری دیوس اتا خین که کیا او بیشک ری چیخ چکیچ کنو خیل ری وی نق
0: کتے کوری ری او نیمال چکیچ ری نیم را چوچ ری دیوس که لو بی کوک ری او وی نق اکی او کامو لوگ ری اتا قنلاب امان کتا کاش کو بان چکیچ رومال ریش چک کیشی بیخ کیب چکیچ ری وینق رومال چکو یا او که کی کیاق چابخ که کی کامو لغ اکی کیا چکی واچ ری سانه درین ری نیم چو چکخاو کتا چکیچ
4: ری اوخ شش کا قطیخ چکی یو بیشک ری چیخ پاری و بی ری خون بی آخری کاتگوری ری ایش شنو غیساخ ری خیروسالین چریچ و چیخ ری ای ری ایش کی واق کی چوخیخ پا قاوی ری اوخ ریو کی کر ری چی ری
0: کاتگوری ری لو ایر اینکاخ ایتا قنلاب چک کی بیخ
1: رخواشیک چیارک نیماش ری دیوز چواچ چیارک نیماش ری وینق ری خون دیوز چکیچ ری اقنان قطت شوالی سخ واچ ری خصوص ری اره چش کمی سخ ری ایش اره تخ چیشی بخیخ چوری ری بل چوا ویخون وینق ری دیوز شوالی سخ روک ری ریکیقب شروکی سخ ری اره کینیمال ای کلونل چکیچ ری وینق اره رومال ری اره ری اسرائیل کپاک چیخ ری اومک اکو کام رینی ملخ سچ بالمک. ريوخ شقيلو شقطور نوخيل ويخستاق ري وري شقوخي شريلو يشوتوري تيوش لخوش لابشيل رياري چكوياري ديوش كيش ري كنمان چريش رياري
0: ري اي اري اري تخشيك كتا وري كي كم چريش كويوال اي اري سي بالاك كاك كي كي كميساه ري اي اري كتك وري خون فاريسيو چهو بي غاماليل كوالاق پاني كاك چكيش ري ساندرين ري اري خون نمالاق اختيخ چريش ري بيشاب انيم كيليك كومال ريوناق كتاقانيك اريج كيسا شوبي خوبيق و ايا چي خابري كتاكوري كوبيق چكيش ريسان ادرين
3: چي نمالاق ايوانوخيل ايش اخ اسرائيل قاس او تريليك چي بانا ري كي بانا چكيش ويوناق ري كيه بوشيب قيخ كانوك ري شوالاق ولوق ري تيوداس ري اريج شوبيق چي نمالاق روشيك چي ويناق اي چي شي اموليخ روك اري خوق او ويناق شكاميساش ري اري اكونوخيل ري اي ويناق چشكي ترنبيغ شي انيماخيك اي مكوتا خون خاص واتش شكاناخ كانوك كاتيك وري باتاقو قيخيل ري تيبان بيأغ شو علاق ري خوداس ري اخ غاليليا چريكو سي بالاق اي ويناق شو قوخي شكاميك اي ريشكي ترنبيغ ري اري شي انيماخيك كاميك ري كن ميخ چي ويش كومي بان چكيش وي ويناق ري چي يا اا كانوك رومال ريش ويكيك تيخوخ ري اون ويخون شاك ري ويبتيناق كوك ويناق كساچ تخنا واجوا كاتيك وري ويقاسيخ چه بتيناق ولوق روك ري ديوز من كشكوين تاري چه وساچيكو واج ميبان خون خاسو واج ونيري ايش تخين كشتوخين روك ري ديوز
0: كاتيك وري شكيك امو قب ود شكيتا ويتسيخ ري كاتيك وري كيكيسيكيخ چه خمول ري تقنلاب كتقنيك اريج كرا پوش روك اسيار كيكي قاتيخ أريج مانكي جاوتا چي باريوبي ري خسوس كاتيك وري كيكي تسوقو بيخ بيك كيكي ياكا نق ري اي هاري كي ألو بيك باري ساندرين روكني مالاخ كي كوتمال كي بيو بيك رومال ريش چي ري اي هاري شايليك تقال چكيخ شكي كاشكوليخ ري كاش أريج اوز چي ري بياخ كاتيك وري رونوخيل تخقيخ مانكي تاني تاچ ريج و بيشيك ري اوزالاخ اوزيخ ري كريستو خسوس باري نمالاخ را چوش ري ديوز اي پتاق ري خا
5: Hechos capítulo 6
0: Patak wikikri, rumal reshe tajin ke kiarik ri eti hoxelab, ri ea gelenita kikikok tzik chikik ri ea hebreo, rumal reshe ri emelkani shokim, kech ri ea gelenista mankelista pari kira hawashik, ri ekab lahuk kesikin chkech konohel ri eti hoxelab, ek kibik chkech.
6: Man ut tachche ri uuk kiktanba utse hoxik ri utzik ri dios, rumal reshe are kukpatanohik chotok ri mesha.
1: Rumal kuwa, chitzukuk chishol ri ish, isha chalashik, ewokup achichab che eutz chikiwach nimalach konohel, che inohenak chrech ri ushlapshel, echrech ketamabal, katek uri, ri uch kekakok nawa, chuwach wehunchakri, eri uch, kukkanak kanwa chuwach richawem ruk ri dios, echrech upatanashik ri tzig.
0: Uts kikita we tzigri nimalach konohel, Shahek uri kikichar y Esteban, juna chiche nojinak cheri ukojonik, echeri tioshla hoxlapshel, shkicha cheri Felipe, ri Prokoro, ri Nicanor, ri Timón, ri Parmenas, eri Klashche aj Antioquia, shanishpe uloj kuk ri aj judío. Shekia achkiwach ri etakonelab, katek uri aretakchi tajen kech abruk ri Dios, kikikoj ri kika pakiwi. Katek uri, sibalak kikiri utzik ri aj hoxel, Sibalak shekiarik ri eti hoxela par Jerusalem, e sibalak ek ichu chkajawib shkinimak ri kohonik. Ri Esteban, nohinak che utzil, echrech uchokab ekuban ni malak tak mayibal e ni malak tak kutbal chkishol ribinak. Kategori, kepe olok ribinak rech ri jetak sinagoga rikbish libertas chkech, ri eak sirenense, eri eak alejandrino, eko hojunchik eak silicia eak asia, Kechaw tsurunem taktsik ruk ri Esteban. Katekuri, mankota kichokab chubosh ri unohibal e chubosh ri rushlabar riare. Shahekuri, kikiyapuak chikech ehojuntak achihab arech kikibig.
7: Ri uk shkato che ri are shubig itzel taktsik pui ri Moises e pui ri Dios.
0: Keperi winak chini malak konohel, keperi enim tak winak eri iaktsibanelab, mankota natal chrech ri are. Katekuri, Shas chanim kikiriko, kikichapo, ek kikamun loq chuwoch ri sanedrin. Chila, eko etzichtal takwinak chikkiya u bishik weri.
3: Wehungwinak ri, mankatanita che u bishik itzel takzich puwi we tioshalakol basri, e puwiri pisha. Ri uch katom che kubir, chiri Jesus, rihun ach nazareo, kubulik nawek ol basri, e kuhas nari rihastak che uchshanim kanri Moises chkech.
0: Katekuri, konohel ri et uyul parisanedrin, kikayeh riare, Ekkikil ri uach che jejas ri uach hun ángel.
5: Hechos capítulo 7.
0: Rinim chuchkajau kutach rech.
7: La tzig we tzig ri.
0: Ri are kubieh.
1: Isha chalashik y eshkatat. Chitat bej we ri. Ri dios che rech ri ijil kukut ri chuach ri katat Abraham. Are takchik ori are pari Mesopotamia. Mahok kujek bari pari haran. Kategori kubih chirech. Chaya akan ria tinimit, e chaya akan ria wachalashik, e hat pari tinimit che king ut nari ri inchawach. Shahekuri, riare shuyakan ri kitinimit riah kaldeo, e shheki pari haran. Aretak chi shkam riutat, ridios shukamulok chihela ulok, kapawe tinimit ri, hawihe ishekelwi ishkamikri. Mankota hunchakap ruleu shuyapa we tinimit ri. Mankota ne hawihe kutakabawi rirakan. Katekut, shuya otzich che kuyana rirulew, eshakuhe kuyana kech ri erihal, yare takchi heri, riare mankota hun ralkual. Katekuri, ri dios shubich chrech, cheri erihal ke kanah kanri pahunchi kulew. Eri eare, yokisash nari, papatanahik ekban nasi balak ash kech pahuko hunab. Katekuri, Rin kimbana ri atbalzig puwi rihun tinimitri kchari dios. Eki el naulok ri, eki kihilan na ri chwech pawehun kolibal ri. Shokohe shuyach rech rihun chapbalkab rech ripusinik uwi kowilal. Shahek uri aretakchi, shekebash ri Isaak rumal riutat. Ri Abraham shupus uwi riukowil riare pari wakshak ih. Shokohe heri shuban ri Isaak chrech rihako. Eri Jacob jere shubanch kech ri ekablahuk enimalaktak katat. Ri enimalaktak katat rumal che yachishom chrech ri Jose. Shkik ayehu bik arechk beubi pa Egipto. Katekuri ri dios koruk riare. Shukol paronoheltak ri kash shuriko. Shuyar inimalak utzil chrech erinimalak unnoch chubash ri faraon. Ri rajawinel ri Egipto. Riare che shukoho katal tzig puwi ri Egipto epuwi ronohel ri rachoch. Katekuri, shpenumik wiehal paronohel ri Egipto, e parikanaan, e shokuhe shpenimalak kash, riakatat mankota hun kas wach, kikiriko arech kiktiho. Aretak chi, shkietamach cheko wa pari Egipto, ri Jacob shiotakubina be humul, pari ukamul, ri Jose shukutrip chkiwach ri erachalal, eri faraon shretamach kiwach ri ewinak ri Jose. Ri Jose shtakanchech ukamik riutat Jacob, Echkech konohel ri erihal, chekikiban oshkal holahuj winak. Ri Jacob shuli ubik pari Egipto, echila shkanwi eshokuhe riakatat. Shkamulok ri kibakil pari Sikem, echeya pari hum mukubal che ulokom kan ri Abraham rukpuak, chkech ri ralkual ri Hamor riutat ri Sikem. Aretak che ishnakahobik ri ukihil, che kastik bantak nari tzik che shubik ri Dios chrech ri Abraham. Shekeyik risiwan tinimit eshipok kiwach pari Egipto. Chikate aretak chi, shokna hunkak ahawinel, che makota chishnatak ri Jose chech. Wehun ahawinel re itzel shomanik pakiwi ri akanan katat, chishuban arech ri eare, kekiwon ba akan ri ekalkual arech manke kasitak. Patak wekik ri shalash ri Moises, ri areari, konimalak uchumilal chuwach ri Dios. Oshipik shke isashik, Ko wa pari rachoch riutat. Katekuri, shueno bash kanok, erumi alri faraon shusik ubik, eshuk isahare jejas ral. Rukweri, ri Moises, shtihosh paranohel ri kinohibal ri eaj Egipto, eshkohi uchoka pari riutzig e pari uchak. Aretak chi riare, kochi kawinak ohunab, shkastak pari uholom cheki usolig nari erachalar ri aj Israel. Aretakchi shriloche tahink bank ashrech hunch kech riuinak riare, shchohin ruk rihune aj Egipto. Enimalahutzil shubanchrech rimeba, aretakchi shukamisah rihune aj Egipto. Riare shuchomach, Cheri era chalal kichop nari. Cheri Dios kukamna ulok ri rikolotahem chkech rumal riokabriare. Katekuri. Ri era chalal manch kichop taweri. Parihun kichik. Cherilo chetahin kichohanik. Krachchehunam kuban utskech. Kubichkech. Shuachil. Hastechikibank ashchbilakanta kibib. Katekuri. Rihun chetahin kubank ashchrech ri rachil. Kpakichinik. Ekubichrech. Hachin shatpanov at kanimal yat at balzik pakawi. Ashakawah kinakamisach in. He hasu kamisashik shaban riahun ah Egipto ibir. Rukwetzikri. Rimoses shanimahu big. Eshuhekabari paritinamit matian. Hawine shekohi ekiabukohol. Kawinak hunapchik. Hunangel shukutrip chuwash paritinalikala huleu. Cheohuyubal risinai. Pahun uhulu hak. Pahun che jetahin kahininik. Ri Moisés, manchuchop ta wehastakri, aretakchi shkep ukok ruk riche arech utsrilik kuban weri, shutori uchabal ria haushel, inri inki dios rianan iatat, iriunu dios ri Abraham, ri Isaac eri Jacob, ri Moisés kibirbitik chuwach weri, emankukoch tak ka yapanoch chrech weri, katekuri, ria haushel kubich chrech, chavesach li ashahab chele awakan, Rumal rech chewe kolbal javije at takal wiri at tiosh la julewa. Genakut. Riin wilom rik ashkolk kirik ri enusiwan tinimit pari Egipto. Nutom rik juluwem eshinshuli ulok chech kito tajizashik. Hatnakut. Inka tintaku bi pari Egipto. We Moises ri. Riare chech kikiak apanok aretak chi shkibik chrech. Hachin shatbanovik at kanimal y at katbatzik pakawi ri uch. Ridios taco ubir yare, he has kinimal riare, e colonel chkech, rumal rihun angel che shukutrip chuwach pari alache. Riare, shereza hubik, rumal rihetak mayibal, rihetak kutbal shubam paritinimit Egipto. Rishubam parikiak polo, e paritinalikala huleu, chipakawinak hunap. Arewa ri Moises, riare che shubir chkech riach Israel. Ri Dios kualizaj nari chkishol ri ewachalal, hun kashal utzik ri Dios cheheri has riin. Parimulin ip paritzinalikala huleu, riare eskoje ruk ri angel chesk amo ubik pubi ri huyub sinai. Eskanajkan kuk ri akanan ekatat, riare cheshukam ri tzik rechk aslemal rechk kukashek chkesh ri uj. Katek uri, ri akanan katat manshkahtak kishkinimah utzik riare, Shanesh kikiakubiri are, epakanima shas shetzalik pari Egipto. Katek uri shkibir chrech ri aron, chapanaba enikahta katios che kenabeach chkawach, rumal rech, cheri Moises ri shuhesan ulok pari Egipto, ri uj mankota ketan pubi has shubano aretak chi shpaki pubi lehuyu. Eshkitzak kunalak wakash patak wekihri, eshkiban hun tabal tokop chuwach ri manzichtak dios. Eskik ovisak kikotemal rumal rihetak kichak shkiban rup kikab. Katek uri ri dios shutaz apan rip chkech riare. Eshe ohat chuwach rik ikhlanik rechtak richumil chikak. Heri khas tzibatalik parikibuk rik ashaltak utzik ri dios. Ri ish, lashiya chuwach rik kaminak tak chikop. Eri tabal tokop pakawinak khuna paritzinalik ala huleu. Ri ish ishrachoch ri Israel. Katek uri. Ri ish shikam ubiri alahu kabal rimolok, eri uchumil ri dios refa shikam ubi hetak wachibal, cheshibano arech kikihilah. Shahek uri, ri in kishinkam na ubik, sinach chinach rech ri Babilonia. Re kanan ekatat, paret inalik alahu leu, kori kabal kuk cherech ri testimonio, he has shubik ri hun chesh chauruk ri Moises. Aretak chi ishtakan chrech arech kuban ri are, heri ri hastak cheshrilo. Aretakchi shkikamchik, riakanane katat shkikam ubi aretakchi are kinimal rihosue, eshkiokizak pariamak che shechakam pakiwi, webinakri, ri dios siorokatak ubik chkiwash riare. Weri heri, chikateena patak riokihil ri David, riare che utz chuwash ri dios, eshutari tokop arech kuri kunja arech kokik rachoch ri Jacob. Katek uri are ri Salomon ri Shiakow ri hun rachoch. Kneba, rinimalahu bantajik, bankhekita pa hunhache bantajinak rumal kikab winak, he has kubih rik ashalu tzih ri dios. Rika jaren utem, eri huachule utokbal huacan. Jasko huach jari kiyak nachuech, kchari ajauxel. On, hachikek olibalri chen nuwaribal, tan manareta rinokap xpanou ronujel weri. Riish manktanta ijolom, bantortobinak tarishikin eri huanima. Tiamakel kishrutun chuach ritiosh la huxlapxel, ajachari inan itat, shokuje ish jari riish. Hachin hun rikashal utzik ritios che manshkiban takash ri inan itat chrech, sheki kamisak konohel ri shebinik, ri upetbal ri sukalak winak, ri hun che patak wekik ri riish kamisak. Riish che ikamom ri pishap rumal ri kichak ri angelip, katekuri manshiter nebehtak.
0: Rukwe tzikri, sibalak kpeko yowal pakanima, ehkikuch uch ehri kiware puwiri Esteban. Ri are, nohinak chrech ritios lak ushlapshel, Kai chica, kriyo ejil de Dios, eri Jesús che takal pare de que hab de Dios, kategori kubir.
1: Reinta hin que miloche tortobina krikaj, eri kohol ri achichi takal pare de que hab de Dios.
0: Kikirakakeh kichi, ekichu rikishikin, epahuna mam che bech ri riare. Rub chiki manik, kikamu biri are zanja, cheritinimit. Eskimahir ukiakik che abah, rishe ilovi query. Kiyari retziak xerakkan uqtab xun alatxe saulo ubi. Aretaxxe taxin ukiakik ri abaxtrik, ri Esteban kuban wej abemri.
1: Ajauxel Jesús, chakama paqab huay wixlapal.
0: Katekuri, kakari uchek ekubik paxun nimalak rakox chiyak.
1: Ajauxel, makok bawe kimakri pakibi.
0: Aretaxx bitaxweri, ri are xuar ubik.
5: Hechos capítulo 8.
0: Risaulo, riare, utskrilwe kamisanikri, chipawek ihri, shmachtahun nimalak kashpuwiri komon tiosh rechri Jerusalem, konohel ke animahik ubik, kebe patakri Judea, e patakri Samaria, shuwiri etakonelab ke kanakkanok. Ego juntak achihabchik kilook ehri Dios, kikimukri Esteban ek kiban nimalak ok ehpuwi. Erisaulo, Shuban ni malach kashchrechri komon tiosh, shbe parronohel ha, sheukamu bea chihab e shuakib ruk chukab, e sheukiak pache. Ri enik ahche she animahik, kebek eke kibigri utsalach tzik. Shahek uri ri Felipe, shuli ubi pahunti nimit rechri Samaria. Ekuya ubi shikri Kristo chkechri winak. Ri winak kikulahri utsik sharuk hun kanima. Rumal reshche konohel kitari tzik pubi takri kutbal shubano, Ernohel rik kilo. Rumal reshche ekiri itzel takushlabal ke elubi kukri winak. Ekiri echaptel rumari itzel ek kirakakeh kichi ke elubik. Shakuhe si balak ekiri kaminak ki bakil eri echoko ke kunatahik. Katekuri ishkohi si balak ki kotemal pa wehuntinamitri. Shasoher chik kopa witinimitri hunachi Simon riubi. Riare kuban ni malak tak subunik. Erisiwan tinimit ek opari Samaria shkilweri jejas hun mayibal. Ri are kubiach chenimalag riubanik. Katekuri konohel riwinak chi ealag e chi enimak kikiternebem ri are kikibiach.
7: Wawe achiri uchukabalilwa ri Dios chenimalag kuchushik.
0: Shask kinimag ri are rumal reshcheki ik ut shkil risubanik kubano. Katek ut are takchi shekohon chrech ri Felipe. Che shubihri utzalakzich chkech, che rechri rajawibal ri Dios, e rechri ubiri Jesús Cristo. Shkimahich ukamik ri kasna chi achihab e chi ishokib. Shokujeri Simón, shkohon chrech weri. Shukam ri kasna, e shasmankuyata chikan ri Felipe. Ri are sibalak utzkri ri kutbal, erinimalak takmayibal shbantak chuwach. Are takchi ri etakonelab che eko pari Jerusalem. Shkitoche ri Samaria shkik amru tzigri Dios, shkitak ubiri lu erishuan kuk. Ri eare, shashuli ulog parikitinimit ri eak Samaria, katekuri kechavruk ri Dios pakiwiri eare. Are tshiatak ri Dios lagushlabashel chkech rumal reshche mankota hun chkishol ri eare, yatahinak chichrech shuwik amatahinak chirikasna kumal pariubiri ahawshel Jesus. Shakekuri, Rilu erishwan kikikohri kikab pakiwi. Katekuri, kikikam ritioshlak ushlapshel. Ri Simón, aretakchi ikrilo, Chiri tioshlah uslabshel kiatah rumal rechri ukohik kikabri eta konelab. Kuchih ri pachkech kubih.
3: Chukuhech ya aba weko winemri chwechri in. Arech, ri hachin kinkoh nari nukab puwi. Shas kuk amori tioshlah uslabshel.
0: Katek ut, rilu kubih trech.
1: Chak ama ubiri apuak awuk. Rumal rechi shachomah chikalok riusipanik ri dios ruk ri apuak. Pawehastak ri. Riat mankota wech rech. Shakuhe, mankota wa wech balch rech. Rumal rech chile awanima, mansuk tachuwech ri dios. Chaya aba kan ritse la choma balri, echa chauruk ri dios. Arech kusach wehun choma nikri, cheshelu lok pari awanima. Rumal rech, chere inkimilo cheri at, atko parik achakichchi, yat yutulik pari itzel.
0: Risimon kubir.
3: Chichawok ish rukri ahawshel panuwiri in. Arech makpeta panuwiri in ronohel rihastak chekib ikhri.
0: Aretak chi, siatahu bishik kumar rihastak cheshkilo, eretak siatahu bishik ri utzihri ahawshel, ketzelehu bik pari Jerusalem, ekkibihri utzalak tzih, pakitak kitinimit ri eak Samaria. Ri angel rech ri ahawshel, kuchabek ri Felipe kubik chrech.
8: Chetelo bik ehat chi pari kablahuk kahbal, pari beche kushuli ubik chi pari Jerusalem. Ek besik kusuk chi ubika pari Gaza, sinalakalahwe kolbalri.
0: Kel ubik ek bek, katekuri, hun menchor a Etiopia, chehun nimalak katal tsir rukri kandase, pri are chi ishok a hawinel pari Etiopia, eche are takal pubir noherri upuakri tinimit. Ri are shubanahun ubinem chuwach ri Dios pari Jerusalem. Tzalehem kubano, tuyulik chori uchich etahen kusikihri Isaías ri kashal utzih ri Dios. Ri tiushlach ushlapshel kubih chrech ri Felipe.
1: Hat echarika alehun chichle.
0: Ri Felipe kutih anim shas ruk ubik ri are. Ekutocheri menchora chi, tahen kusikihri Isaías ri kashal utzih ri Dios kutachrech.
4: La kachobori hastakche tahin kasikih?
0: Ri are kubih.
3: La kinkowun inche uchobik wari, we mankota hun winak kutuh chunwach?
0: Katekuri kumokri Felipe arech kakan ubik pari uchich. Ekit uye chunakah ri are. Ri tzikche tahin kusikih ri are wari.
3: Kheri hachahun chih, cheshk am ubi pari kamsabal awah. Kheri hachahun alak chih, chemem chuwach ri tahin kusokah ri. Herinak utri are, mankuk abtawuchi chewinik. Are takchiri are, wonopam kanok. Man shiata bechrech, arech utsukil katbalzik banchrech. Hachin kurikana che kucholulehu bishik wari chikiwach ri eriha al. Rumalrech che riuk aslemal, shkamu bik, shboku bik pari uwachulew.
0: Katekuri, rimenchor achi kubichrech ri Felipe.
3: Ri inkinta chawech. Hachin kuri ri are, chek bish weri puwi rumal ri ashal utzih ri Dios. Chi puwi akanchi bih rib ri ashal utzih ri Dios on puwi hunchik winak.
0: Kate kuri ri Felipe kutori uchi. Eruk wetzih ri cherech ri Dios lach wuh, kuyao bishik cherech ri utzalah utzih ri Jesus. Kiternem ubi ri be, kate kuri keopan pahun kolbal javihe kowiri ha, ri menchor achi kubih.
3: Waralk oha. Lak ohun khasuwach cheko atek arech kakasash nukhai?
0: Kutak abari chich, ekeb kekak pariha, ti Felipe erimenchora chi, katek uri kukasah riuha. Aretak chi keluloh pariha, rirushlap shel ri ahawshel, kukambiri Felipe erimenchora chi, mankrilta chihumul riare, katek uri sibalak kikotik shutakkeh riube. Ri Felipe shopan pari asoto, Pariube kubigri utzalak tzik paronohel tinimit txekurika. Ejere ikopan pari Cesarea.
5: Hechos capítulo 9.
0: Katekuri, risablo mankruxlabakta txikun jasuwach, xane areri itzel erikamikal pakibiri eutihoxelab riahauxel. Kbek ekurika arinim txuxkajau. Ekuta txrech nikahtakbuk txetz ibam uwach arech kukut patakri sinagogas, Kopari Damasco. Arech bekurriqa junwinak che rech ribe, che achihab onchi ishoqib, Eyutulik ke ukam ubik pari Jerusalem. Kbe ubik eretachchi nakachchik kowicheri Damasco. Chishakhtek hunchakshpe ulog pakak ekusutik rih rukri usakil. Ktsakchori uleu, katekuri ikutahun chabal chekubik chrech.
9: Saulo, Saulo, hasche cheri at kamankash chwech?
0: Ri are kutachrech.
10: At hatkachin riata haushe?
0: Ri are kubik chrech.
9: Inri in Jesus rikabankash at chrech. Katekut chatualihok. Chatokok paritin mit ekvishnari chawech hasuwachri kamanari at.
0: Riwinakche benakrukriare, emem shetakik paribe rumal rishibrikil. Utsutat beshikri chabal shkibano, katekut mankota huinak kiluwach. Risaulo, kualachchori uleu, katekuri kneba uhakomri wokoch mankota hun hasuwach krilo. Shasteri ukab kik amu bikriare, ekokisah ubik paridamasku. Oshib ich mank kaitach, mankuatach, e mankota kokomuch. Kokut pari Damasco, junti hoshel che Ananias riube. Riaja hoshel kusikiri are pahun hasu wach che krilo.
9: Ananias.
0: Kchachrech, kubir riare.
4: Inkolikri a hoshel.
0: Riaja hoshel kubir.
9: Chatelu big e hatu be pari suk be. Echata ukop utzihol pari rachoch ri Judas junuinak che Saulo ri ubi, eche ahtarso. Ri are tahin kchaur bri Dios. Katekuri, shril hunachi che ubi Ananias shokubik, ekukohri uapuwi uholom arech kutsalisah kaktak uvooch chrech.
0: Ri Ananias kubik.
4: Ahaushel, ri insipalak nutom utzihoshik wehunachiri kumar riwinak. Shokohe nutom ronohe rikashub anom chkech ri etioshlachtak awinak pari Jerusalem. Riare ko waral kamikri ruk nimalaho kowinem kumal ri enimalachtak chuchakhawib. Arech ke uyut konohe rikisikin chrech riabi.
0: Ri akhaushel kubik chrech.
9: Hatnakut rumal rech, cheri hunachiri, hunchukbal panukab arech kukamu biri nubi chikwash taprisiwan tinimit cheman kota ri kakohonik kuk. Chikwachri eahawib e chikwachri eah Israel. Riin, kinkut nari chuwach ronohe rekashku ashekna riare, arech ni malahutz chrech rinubi in.
0: Ri Ananias kelubik, kok pariha, kukohri okapuwi ri Saulo ekubik chrech.
4: Saulo, wachalal, shinutako loka wugri ahawshel, che areri Jesus, cheri at shawilu wach paribe hawihe at petina kolok. Shinuta kolok arech riat kikohik at takawokoch e arech katnoch chrech ritioshlak ushlakshel.
0: Katekuri, ktsak chitsari wokoch ulok hachawuk ishal rikkar eshkohik at takawokoch. Eshaswe uchanimri shkasash uha. Katekuri kutik uwa ekkohik at uchukab kikanak kankeb oshib ik kukri eti hoshelab chila pari Damasco. Katekuri, chi uchanim kokchech ubishikri Jesus patakri sinagoga, kubik cheri are ukoholri Dios, konohelri ketowikri are, ksach kikush, magkichopta ube alweri ek kibik.
6: La manaretua wehun winikri chi pari Jerusalem, si balak shubank esch kechri kekbik wehun biyakri, e la menshpeta waralri arech iyutulik kukam ubiri e are, chikwachri inimalaktak chuch kakawi,
0: Katekuri risaulo kosi balak uchukab, ekuyohik ki holomri ea judeyib, che ekopa Damasco aretakchi kukutucheri Jesus areri Cristo. Si balak nakh shkichikri ea judeo, katekuri eskichomak ukamisashik. Risaulo kretamak weri, shokuhe shas lakabatal takri uchiri tinimit chipakik echakab arech kuyaok ki kamisakri are. Katekuri ri atihoshelab, chichakab kikikamu biri are, Ek kikasah ruk kolom pahun chakach chori tapia. Aretakchi shopan pari Jerusalem, krah kok kukri eti hoshelab. Katekut, konohelri eare kishibih kip chech, makhikohtak cheri are shokuhe hun ti hoshel. Shahek uri, ri Bernabe kukamu bikri are, ekopanch kiwochri etakonelab. Ekubih chkech, khas ri likri ahawshel pari beshu ban risablo, e khas uchabeshik shbanik. Eri utzalak chawem shuban puwi riubiri Jesus pari Damasco. Kibin kuk pari Jerusalem, Ruk chukab kchawik pariubir ya khawshel. Kbe kukri ea gelenista, eko hunamak ri utzik kukri eare. Katek ut, ri eare kkak kikamisak. Ri ati khoshelab aretak chik ketamak veri, kikitzalegisak ubik pari cesarea, echilak kitak ubik pari tarso. Patak wik ihri, ri ekomon tiosh enojinak che ri jamaril parnohel ri judea, ri galilea e pari samaria. Kikiyak kip eke kicheri nimanik chrechri ajaushel. Esibalak enojinak cheri ukup sibal uku ishri tioshlak ushlapshel. Rilu, cheshas kutsalik uwoch ronohel kolibal, shakuhek kak ubik pari kachochri etioshlak takwinak pari lida. Chila kurik hunachiche ubi eneas, hilinik cho hunchat chiwakshakib hunap ulok, ri are kaminak riubakil. Rilu ukubik chrech.
1: Eneas. Ri Jesús Cristo katukolo, chatu alijok, eche bana utz chele achat.
0: Shas chanim kualajik, konohel ri siwan tinimit rech ri lida, erech ri lianik saron, kikil riare, ek kikesh kikush chuwach ri ajaushel. Ko pari jope, chkishori ete joshelap junishok che ubi tabita. Pari chabal griego Dorcas kacha, riare sibalak inomalak winak, rumal ri utzalaktak hastak kubano, Eruman ripuakche kuya pasipanik. Katek uri riare kiabinik patak wek ikhri ek kamik. Aretakchi ischahtahik kiachikah pariukab akan balha. Rumalche ri lida nakak kowi trech ri hope. Aretakchi ri eti hoshelab kiketamakche ri luk ochila. Kekitak ubi keb achikab arech kikita weri ichrech.
11: Saakchi kamik ulok pa wekatinimit.
0: Rilu shas chanim kbe ubi kuk. Aretak chi kopanik, chichanim kikamu bik pari ukab ak anbalha, khawighe ek oviri emalkanib ishoqib chetakhin keok ik. Kekebruk, ek kikut chuboch rikhetak atsiak, erikhetak kul shuban ridorkas aretak chi kori arekuk. Rilu, keresa kolok konohel ribinak, kshukik, ek chawruk ridios. Kategori kika echeri kaminak bakilal ekubiek.
1: Tabita, chatua lihok.
0: Ri are kuhak ri wokoch, e are takchi kril rilu ktuyi ulok. Rilu kuchapu koch chrech yokab e kuwalisak ri are, ke usikigre etiosh lahtak winak ri emalkanib ishaqib e kukuch kiwach cheri are kaslikalak winak. Weri, retamashik paronohel ri hope e sibalak ek iri shekohon chrech ri ajaushel. Rilu kanakkan keap oshib qih pari hope, pari rachoch ri simon chehun winak akkolol tzum. Hechos capítulo 10. Pari Cesarea kohun achiche Cornelio riubi, riare kamalbech kech okal eachchoja pari Roma. Riare kbekuk ri a judío che uternechik ri Dios, eshokuje jejas konohen ri ewinak. Riare kuyasi balak sipanik chrech ri kitinimit ri a judío, esibalak kuban uchavem ruk ri Dios. Kril pari ubelech kahbal pakir. Sakalak rilik kubano cheri angel rech ri Dios kok pari rachoch ekusikih riare.
12: Cornelio.
0: Riare kukayeh esibalak kushibih ri, kubih.
13: Haswa weri ahawashel?
0: Ri angel kubih.
12: Riach awemruk ri Dios eri asipanik shpakiyo bik chuguch ri Dios. He has hun natisabal awech. Katekuri kamikri, chayatakao bik enik aha chihab pari hope. Eche taqawuk amiku loq ri Simón rikibish luk chrech arich kape ural. Riare uwokshanim rib pari rochoch hunachi ubi Simón. Riare ah kolol tzum chekori rochoch chuchiri polow.
0: Are takchish be ubi ri angel cherish chawruk ri Cornelio ke usikih ekeb upatanin nelab e hun soldao chekbe kuk ri a judío. We are ri hunch kishori apatanihel trech. Kuyao bishik chkech ronohel rishrilo eke utak ubi pari hope. Pari hunkik chi akanok, aretak chi ebenak enakakchik ek ovi chrech ritinimit, rilu kakan pubi erija pari wak kakbal arech kuban ri uchawem ruk ri Dios. Shuna anumik ekrah kutik uwa, aretak chi tahink ban ri uwa shril weri. Rilo che hakalik rikak, ek ohun nimalak usutal uwach meshache yutulik che rikihet utsam. Eche kajem kubanu loq chuwach ulew. Chuwach rihun sutri, korro nohel kiwach chikopche kihep kakan, Ekokumats, eronohel kiwach richikop eahuwokaj. Katekuri ajun chabal kubij chech.
4: Lu, chatualijok, chakamisa junch kech richikop echatija.
0: Katekuri rilu kubij.
1: Hayia haushel, rumal rechere y mankota humul nutijom junzil, ejunjas uwash chemansuktaj.
0: Rejun chabal, paukamul kubij chrech.
4: Rijastakche usukub amri dios, mambij batzil at chrech.
0: Weri oshmul shbantajik, katekuri echi aninakh shpakibash rijun sut chikaj, rilu sibalaj sachina ukush, mankuchop ta ube al weri, etajin kuchomag has ube al ri rishrilo. Aretachchi riachihapche etakomu bi rumal ri Cornelio, aretachchi tsukutajinak chikumal ri rachoch ri Simón, xaopan chuwach ri uchiha, ke korkotik ukok, ekkitakok lak ochila ri Simón rik bish luchrech. Rumal che ri lu tajink choman bubi rishrilo, ritoshlak ushlapshel kubih trech.
4: Ekochi ri enik aha chihap che kat kitsukuh, hatba chatkahubik e ut che katbe ubikuk. Rumar rech cheri in e intakowinak olok.
0: Rilush kahulok kuk riachihab ri e kubik chikech.
1: In ri, hunche kitsukuh riish, haschechi shishpe ulok waral.
0: Ri eare kikibir.
12: Rikamalbe Cornelio, che hunsuk lahwinak e che utsa lahwinak chuach ridios, chikamom oab che shas hewi ri are. Rumar rech che konohel ritinimit e a judío, herik kibir. Che shas utsui ri are. Ri are shuk amawag ritzig chichrech hun angel, arech ri are kutak asikishik ri at parirachoch, arech kutaritzig chechas atwi rahawashik katminik.
0: Rilu kerokisag parirachoch eke upatanej. Parihunkig chik kualajik ekbe bikuk, kebeo birruk ejujun ea chalashik che ea jope. Parihunchik ik kok parisesarea, ri Cornelio ereyem. Se umuligri era chalashik eri eutzalaktak era chil. Aretakchi okem kuban rilu, ri Cornelio shukulu, kakachori rakan eku ikhilag riare. Rilu kualisag eku bichrech.
1: Chatualijok, riin, shakuhe shak inhuwinak.
0: Katekori, aretakchi tajin kitzikhon ruk, koku bik paha, katekori keurika ek iwinak che kimulim ki, kubichkech.
1: Riish iwetam. Che man yatal tachrech hun a judío, che kohi ruk hun kashlan winak, e che kok parirachoch. Katek ut, kamik ri, ri dios shukut chnuwach ri in, che man kbish tatzil o man suktak chrech hun winak. Rumal kuri, aretak che shinsikishik, man shubanta kiap nukush che kimpe ulok, kintaba chivech. Has rumal shitak nusikishik.
0: Ri Cornelio kubih.
12: Kubano shib ik kamik ri, Ri intahin kintbandich awemruk ri dios pari peleh kahbal pari wachoch, katek ori, chishakte shkohi chinwach honachi, chekorat iak chek chublinik, katek ori kubih chwech, Cornelio. Shtatahri ach awemruk ri dios, eshnatahri asipanik chuwach ri dios, chat takan baubik pari hope, arech kikamulok ri Simón ri kibish luchrech. Ri are uqshanim ri pari rachoch ri Simón ri aqqolol tzum, chunakaj ri polow. Chi aninak shintakan ubik cheri ak amikulok, eri at, ut shabanoche shatpetik. Ekamik ri, konohel ri uqqocha wach ri at, arech kikatari pishab chebim chawech rumal ri ahawshel.
0: Katek uri ri lu kubik.
1: Kasik nakut kimwilo, kinchobo, cheri dios mankiril tanaki wach ri winak, Shane paronohel tinimit, hachin kushibih ri chuach riare, ekuban risukil, utsalah winak ri chuach riare. Riare shuta kulok ri utsich kech riach Israel, shuyao bishik kech ri utsalah tsich, rech hamaril, rumal re Jesucristo. Riare achea haushel kech konohel winak. Riish iwetam, rishkulmatah paronohel ri Judea, ri Jesus chiach Nazaret. Shuchapale hubanik pari Galilea, aretakchi rishuan, shiata hubishik rumal rikasna. He, has ri dios shuyachech riare, ritios lahushlap shel rech riuchukab, riare. Shkashik eshuban riutzil, esheukunah konohel, rihachintak koukowinem rik ashtok pakibi, rumal rechekori dios ruk. Katekuri, riuch, Ujril rech, uchtal rech ronohel rihastak uach, cheshuban para kitinimitri a judío e para Jerusalem. Riare, shkamisashik, shakisash chohun ripipal. Ri Dios, shualizah riare para urosh ich, eshuyach rech chekukut rip, manchkiwash takonohel ribinak, shanechkiwach riare, riaril rech rietal rech, cheshas echatal chikanok rumal ri Dios. Chkawach uch cheshuhuaruk, eshuh komun ruk. Aretakchi walahinak chubich kishol ri kamunakib. Katekuri. Shtakanch kech arech kaya ubishik chkech riwinak. Ek kakutu cheri are. Okisam rumal ri Dios katbaltsik pakibi. Riekaskoh ipakibi riekamunakib. Konohel riekashal utsik ri Dios kibim. Che konohel rikekohon chrech riare. Kikam nari pariubi riare. Risachbalta kumak.
5: Aretakchi tahink chaurilu. Ritishla oshlapshel stzakulok pakiwi konohel ritahink kitaritsir. Katekore konohel riko kikohonik chek atomuwi rikikowil, chepetina kulok ruk rilu, sachibal kuushke kanahik aretachik kilocher usipanik ritishla oshlapshel, shkehehehik pakiwi ri eare cheman pusimta uwi rikikowil. Rumalresh chek kitocheri eare kechau patak kich abal, echek kibih ni malakta utsil uwi ridios. Kategori rilu kubi.
1: Lakohung kowinik ceman kuyata rikasna, cikiech wiyariari, ceskamtah ritios lahushlapshel kumal, khekhas riuh.
5: Kategori, ktakanik arech kia rikasna cikiech pariubiri Jesu Kristo. Shaschanim kitach rech, arech riarek kanakkan kuk kep oshib kih. Hechos capítulo 11. Ri eta konela eri ea chalashik che ea judea, ketam chiri winak che mampusimta uwi rikikowil shkik amri utzigri Dios. Shahikori, aretak chi rilu shpaki ulok pari Jerusalem, ri winak che pusim uwi kibakil, kech ohin ruk shkita chech.
13: Khas che chiri at shatok kuk ri winak che mampusimta uwi rikikowil e shatwa kuk?
5: Rilu, chohunal kubik chkech ronohel rikastak kubik.
1: Rein tahin kinchauruk ri Dios pari tinimit jope. Aretakchi shinwil weri pari woshlabal. Junhas wach kahulokchi pari kahulok. He has kunsu tuwi mesha. Chiyutulik pari kihe utsam. Kategori shopam chnuwach in. Sibalak shinkayek weri. Kategori shinwil chikop erech we wachuleu. Cheko kihe kakan. Shinwil yawak chi erech rihuyu. Ria kumats. Eria chikop ahuwakah. Kategori, shinta hun chabal che shubir chuech, lu, chatuali hok, chakamisa hunavech, echatija, riin shimbir, hayi a haushel, rumal reche mankota humul okinak hunzil, on hun manusuk iltak panuchi, paukamulchik, rihun chabibal chikar shubir chuech, rihas uwash che suk kuban ridios chrech, mabir at chrech che mansukta, weri, si oshmul shubano, kategori, Paukis balil ronohel shbech ichikah. Kategori. Shas chanim shiopan oshib achihab choriha, hawihe och oviri och. Etakom ulochchi pari cesarea uloch. Ria haushel shubir chuech. Chi uts kimbe inkuk. Ria wakib ya chalashik chi achila. Shokuhe shebewuk. Eshuhok pari rachoch riachiri. Shubir chkech. Has rilikri angel shubano. Cheshukutri pari rachoch. Eshubir chrech. Chatakan ubik che ukamik ulok, pari hope ri Simon, che kbish luchrech. Riare akubik nari chavech, ritzik che kuyana kolobal chavech riat, echkech konohel riyawachalashik. Katekuri, aretak che nuchaplim ri nutzik in, ritiosh lahushlapshel shkak pakibi, he has ukhahik shubam pakawi riuk. Katekuri, ri in, shnatak chwech ritzik che shubik riyahaushel, Rishwan shuyari qasna ruk riha, katekut, riish qasashna iha paritiosh lahushlapshel. Shahek uri, weri Dios hunam uyaik shubanch kech, hacha shubanch kech riuch, rumal reche shekohonch rech riahaushel Jesucristo, in hachink uri in, arechkin kulelanch rech ri Dios.
5: Ut shkita wetzich pakanima, katekuri nimk kilwi ri Dios ekkibich.
4: Shokohe. Chkech riwinak che mampusim ta uwi kikowil. Ridios shubano chek kikesh rikikush arech kori kikaslemal.
5: Riwinak cha si animahik aritak chi isriketak rikashruk ri Esteban kebechi katena pari Fenicia, pari Chipre e pari Antioquia. Eman kikiyata obishik ritzich kech enik ahwinak chi, shaneshuwich kech ri ea judío. Katekut, ek okuk echo juntak ea Chipre, ea Sirene, che epetinokolog pari Antioquia. Eri eara eketzihon kukri ea griego, ikkiya obishik chikech ri utzalah utzir ri ahawshel Jesús. Riwakabria Hawshel, Kokukri Eare, Katekuri, Ekirish Kohonik, Ekikesh Kikush Rukri Ahawshel. Rikomon Tiosh Rechri Jerusalem, Kikitao Tsiholweri, Shahekuri Kikitak Ubikri Bernabe, Pari Antioquia. Aretachiko Panchila, Ekri Rinimalach Usipanik, Ubanomri Dios Chila, Kikikotik Ekuyakichokab Konohel. Arech Kasruk Ukovil Kanima Kekohik, Ekas Esuk Chuachri Ahawshel. Rumal resh cheri are, hun utzalach achi, nohinach chrech ritioshlach ushlapshel, echrech ukohonik. Sibalach winach shiaokik, shkimulich kip rukri ahaushel. Katekuri, ribernabek beu bik cheuk amik ulok risaulo chipari tarso ulok. Kurikari are, katekuri kuk amu bi pari Antioquia. Shasronohel hun hunap, hunam ke kanach kan rukri komontiosh, ekkiya obishik ritzich kech sibalach ewinak. Waral pari Antioquia, chinabe mul ri etihoshelab shkik amri hun biyag e cristian. Patak wikigri, enikahtak ek ashal utzigri Dios, kexuli ulog chipa Jerusalem ulog e keopan pari Antioquia. Hun chkechri eare, aga bor yubi, kualajik, katekuri ruman ritioshlag ushlabshel, kuya ubishik chekpena hun nimalag wijal paronoje ri huachuleu, we wijal ri ruk ri Claudio kpena wi. Ri etihoshelam shkichomachche utsri iktakubi nikahtak sipanik chkechri eachalashik ri eko pari Judea, ronoherri kekowinchrech. Jere shkibano, shkitakubi ri sipanik chkechri enim winak kukri Bernabe eri Saulo. Hechos capítulo 12. Katekuri, aretachchi ikoweri, ri ajawinel Herodes, kukohuka pakiwi ejejuntak winakche erech ri komontiosh, Arech kuban kashchkech, kukamisag ri Santiago, rukri chich rech choch, ri areche rachalal rishwan. Aretachchi ikrilo, che weri ikkach kiwoch ri ea judío, shakuhe kuchaprilu. Weri ishkul matahik pahong ik rech ri kashnawa che mankota uchamilal. Kubano chek chapik ekukiak pache, kuyapa kikab ekiheb hukat achihab che erech choch, ekiheb achihab pahukuntak hukat, Arech kilakabeh riare. Krachik ukut riare chkiwach riwinak aretak kok ovrik ashebal. Aretak chilak abatalik rilu upariche, ri ekomontios sibalak kechavruk dios puwi riare. Katekuri, are rihunchak ab chushekanok rihunk ikche rierodes kukut chkiwach riwinak, rilu warinak panikak chkech ri achihab che erech choh. Hat tim rumal kepchich echuwach ri uchiha. Ekochi eke winak che kilakabem pariche. Katekuri, chishakate, ri angel rech ri ahawshel kpetik, ek noh ri upahache sibalak sakil. Ri angel kuyahun re rilu upari ukalkash, kuwarisak ekubichrech.
14: Shas chanim chatwali hok.
5: Eri utikom rib takchich, ktsakubi che ri wakab. Ri angel kubichrech.
14: Chashimari apam, echakohlari ashahab.
5: Ri are kuban weri kubichik.
14: Chakaklari aqucha wik, echi na ternabeh ubik.
5: Ri lu kel ubik, u ternabem ubir yare, eman kuchomak tak che wekastik wa ronohel weri. Ri rumal che shperi angel, shane kuchomak che kohun tahin krilo. Kikikashe hun nabek olibal che lak abatalik, esha kukheri ukab. Eke opan chuwach ri hun chichilak uchiha, che kbe chuwach ri tinimit, Ri uchiha kuhakrib chkiwach, ki elu loq, kebek chihawik kiswi ri khumbe, katekuri ri angel kuyakan riare. Chichanim parash winak, kchoman ri lu ekubih.
1: Chikamikri, ri in, kastig shingwetamak chiare ri ahawshel shutakulok ri angel, eshinresa hubi pari okab ri Herodes, e paronohel ri kkaj ri ahudiyu.
5: Sak chichuwach, eretam chikri ri kitahinakwi, kbe pari rachoch ri mari. Ri unan rishwan, che Marcos kuchushik rihunchik ubi. Hawihe kimulin wikip, etajin que chauruk ri Dios. K'korkot ukoj che ri uchija, eare jun mokom kpe uloj che utorik, che ubi rode. Ri are retam ri uchabal rilu, erumal che sibalak kikotik manxutorta ri uchija. Shane shutij anim, shok ubik che ubishik.
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Tecuri ri eare

0: Utz, manjetari, shanearerim akah arich kakalchanik chekas makah. Shukohun hasuach che utz, arich kuyari kamikal chuech. Arech rimakah kuban runohel riu kowin, shas rumal ripishab. Rumal rech, cheri uh ketam, che ushlabal ripishab. Katekut, rein, ink opanubakil. Erinubakil kopariu kowinem rimakah. Henakut, Rihasta kuwach cheri in kimbano, mankinchop tau beal. Rumal rech che mankimbantah, rihasuwach cheri in kingwah, kimbano, katekut. Arekin manri hastaku wach chekin wetzalahu wach. Katekuri, weri in ki manri hastak cheri in mankin wachtak kimbano. Ri in kinkamukab shaskheri hachaku kuturi pishab, che utsri pishab. Kastihna kut, man intak kimbano ri itzeltak hastak. Shani areri makah, kbanuik chek owuk ri in. Rumal rech cheri in, wetam che man kotri utzilwuk in. Kimbihne, Che parinu bakil, rumal rech cheri in, kinkowini kinguah riutzil, katekut man kinkowintah kimbano. Rumal rech cheri in, man kimanta riutzil cheri kuah kimbano, yare ne kimban riitzel cheri in man kinguahtah kimbano. Katekuri, weri in kiman rihastak cheri in man kinguahtah kimbano. Man intah kimbano rihastak, shani are rimakah chehekel wukri in. Rein kin rakhum pishab che ketakan chwech, are takchiri in kingwah ke man riutzil. Shuiri tzel kuk utrip chunuwach riin. Roman rech cheri in, nem kin wilwiri u pishab li dios, rishask owi pariwinak. Katekut, kin wilhun chek pishab panukab wakan, chek chohin ruk ri pishab rech rinu chomanik, ikinu yutu ruk ri pishab rech rimakah, chek opanukab wakan. Ashwech ri in che ingwinak. Hachim kinuto nari ri in chuwach wenu bakilri. Che kinuk omobi parikamikal. Maltiosh bar chrech ri dios rumal ri Jesus Cristo kahaushel. Katekuri. Shas ingwi rumal ri nuchomanik ri in kimpatanik ri upishab ri dios. Katekuri. Parinu bakil kimpatanik ri upishab ri makah. Romanos capítulo 8. Katekuri. Kamikri, mankotachi hun atochzik pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ripishab rechri ushlabashel, chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishab rimakah e pari upishab rikamikar. Rumal rech, cherihastakuwach che mankokowenta ripishab, chichrumal ribakilal, ri Dios, aretakchi shutakulok riukohol. Riukohol ri ruk hun bakilal heri khas ri kabakilal ri uch. Echusheri makah. Shuban hun katok tzik puwiri makah shas pari bakilal. Arech ri utakinik ri bishab. Kabantakik pakwiri uch. Katekuri. Arech ri khastak chek kabano. Mangaret kinimang shrech ri bakilal. Shaneare kinimang shrech ri ushlabshel. Rumal rech cheri winak. Chekori kik asliman chusheri bakilal. Arek kahri hastak cherech ribakilal. Katekut, riwinak cheek ochu sheri ushlabshel. Arek kahri hastak cherech ri ushlabshel. Rumal rech cheri urayibal ribakilal. Areri kamikal. Katekut, ri urayibal ri ushlabshel. Areri kaslemal eriutzil. Rumal rech cheri urayibal ribakilal. Kukulelah uwach ri dios. Mankakanacht kan chu sheri upishab ri dios. Eshokuhe mankakowint chirech. Katekuri, riwinak cheek opari bakilal, mankakowintari, che eutz kikiban chuach ri dios. Riish, mang ishkot pari bakilal, shani ishko pari ushlabshel, rumal rech cheri ushlabshel rech ri dios, kora choch iwuk riish. Hachin ri mankot riu ushlabshel rech ri Cristo ruk, riare mang rech tari Cristo. Katekut, weri Cristo ko iwuk riish, kenepa kaminak chiri bakil rumal rimakah. Rushlabishel ko uk aslemal rumal risukil. Katekuri, weri ushlabishel rech riare, rishuk astahisa huwach ri Jesus, chikishol ri ekam nakib. Kori rachoch iwuk riish. Shukuhe kuyanari rik aslemal chrech ri ibakil, chikochushe rikamikal. رومال ريوش لبشيل ريكو رچوچي وك ريش خينك وري ياچالاشيك ريوخ كوكاكاس كاتيكوت ريكاكاس منشوك تريق باقيل رومال ريش شيوه تخري ريوخ رخاوشيك نكوري چيكوخ اسليمانيك چوشيري باقيل رومال ريش چيري ايش ويكوري اسليمان چوشيري باقيلال ريش كيشكم ناري كاتيكوت وري يشلا بشيل كوبانو شكا كامري وشاكري إباقيل ريش كويك أسلمان ري رومال ريش كونو خير ري ويدق چه كي وصولي بساغ ري وشلا بشيل ريش ري ديوس ري إياري إرال قوال ري ديوس كاتيكوري ريش مانشي كام تخون وشلا بال چه شمتالك أريش ريش كيش ساق چه خمول باريشي بريكيل ريش أريشي كام خون وشلا بشيل ريش خون القوالا شيل رومال ريك ايتي سانيك چشوبان چقيج ريوخ اروك وري ريوخ كويا اوك قرق قچي عبا تاتشيل ريتيوش لخوش لبشيل رياري كوري قريب روك ريقوش لبال اوخ اكو كود چقوش ريوخ شي اخرى القوال ريديوس اوخ القوال شيل اشو بوخي اوخاخج ابانيل اوخاخج ابانيل ريج ريديوس اوخاخج ابانيل روك ري كريستو رومال ريج شري اوخ كوخ كوخي باريك اش روك رياري اري شري اوخ كوري قاقيخيل روك رياري رومال ريج شري اين كينجو ماخ شي تقريك اش ريج ويكا ميكري مانين تاري شووش ري قيخيل شك الخن ناري قوك ري اوخ رومال ريج شي رونو خيل ري ووش وليو ريجيم شك الخن نا ري ارال قوال ري ديوس ويري ووش وليو شكوخي چوشيري ديمار مانشراخت ويري كاتيكوت رومال رياري چشوكو رياري بوي ويري كاتيكوري ويري روكري ري يبال رياري شقوخي كريجيخ چكتو تخيساش ناري چووش ري قيينق اريش كوك باري چوكو بيتخيم ريش ري كي قيخيل ريارل قوال ري ديوس رومال ريش شري اوخ قيتام چكتا باوي قيغري رونوخيل ري ووشو ليو كوراقا قيغنا وشيري خاچاري ليكو واش رياك آل كاتيكوري مانشوي تاري واشو ليو شقوخي ري اوخ چكوري نابيتق واش ريوش لبشيل قوك كاقاريق قاچي باوك اوش قانيما اك قييخ ريو كولو تخيم ريقا باقيل رومال ريج چك قييخ ريقا كولو تخيم ياري تقچي كقيل ريخاستق چي قييم مان قييخ تاچي ناكوري ويه كقيل خونخاسو واش چي قييم خاص كوريا شيك تشينا قبن تشي خمولري كاتيكوت اري تقشي كقيه ري خاص خون اواج تشي مان كقيلتخ روك تشو قبالي ري كقيه كاتيكوري شقوخي ري تيوش لخ اشلا بشيل كبيري تشي قطو ايك رومان ريج تشي ري اوخ مان قتام تخاص كقطو اري تقشي ري اوخ اوتس كوخ تشاو روك ري ديوس كاتيكوت ري تيوش لخ اشلا بشيل رياري كتشاو باقوي روك رسيب لخوك إيخ إرياري شكريل تقري قانيما ريتام خاسري أوراي بال ري تيوش لخ أشلا بشيل إريو جاوين باكيوي ري إتيوش لخ تقوينق خريخا شاكريل ري ديوس كاتيكوري ري أوخ قتام شخاتشين تقري كي كيلو قوك إيخ روك كيك أوش ري ديوس ري ديوس كتشاكون كوك بارنو خيلو تسيل شكيش إياري أريج كوريو تسيل كوك ري إياري چه كيو سيكي خاچا كراخ ري اورا يبال رومال ريچ چه ري شريل اوغير كانوك شقوخي شو كوغ ري ايهاري اوغير كانقا ريچ چه ري ايهاري اخون اواج يبال ري او كوخولا ريچ ري ايهاري اري نابي آل چه كيش سيبلاخ ايا چلاشيك كاتي كوري ري ايهاري چه شو كوغ اوغير كانوك شقوخي شو سيكي ري ايهاري كاتي كوري ري خاچين شو سيكي شقوخي شوياري سوك إلشكيش إري إياري چه شوياري سوك إلشكيش شقوخي شوياري قخيلشكيش كاتي كوري خاص كوري كيميخشي ناري إكاميك ويكوري ديوس قوك خاچين كوري قاكوليل رياري چه منشوتاس تاري وكوخول باريك أش شاني شوياري ياري باريك أش ريچو تسيل چكيش نملاق قنوخيل لمن كويات كوري رنوخيل تقوب چكيش ريوخ خاچين كبنو ناري هون قد بالتيخ باكي ويري اياري چه شو سيك إخري ديوس areri Dios ku yauri sukil. Hachim kap nou nari hun katoxtir. Areri Cristo Jesús cheshkamik. Haskug imbir riaresh kastahuach. Kopari rike apri Dios ekutat opakwiri o. Haskuri kuhachna kawach rukri ulok ebalri Cristo. Lare takrik ash. Lare takri shiprikil. Lareri okatanim. Lare takri wihar. Lare rich analik ir, lare takrik eshk pechkir, lare takrich ich rechchor, hachari kubihri utsihrit iptalik.
1: Aumal riat, paranohel tak irkuk kamisashik, riuk uheri, hachari achir cheke kamisashik.
0: Katekut, paranohel takweri, riuk kuchak anik, rumal riare, chekuhulok ir, henakut, riing utskinchomanik. Witam chiri kamikal, rik aslemal, ri angelib, ritak ahawibal, ri kamik, ri chwek, ritak chokabalil, ri aksik, ri kim, onhunchik hasuwach, manka kawintari, kuhach kawach shruk, ri ulok ebal ri Dios, shishuk alihisak rib pari Cristo. Romanos capítulo 9. Ri in kimbih ri sakalaktsik pari Cristo. Riin mang imbanal tihtah. Rinu chomanik utsrilik kuban gweri ruk ritios lakush labeshel. Kohun siblach pis, ehunim lak eshpariwanima. Rumal rech, cheriin kingwach cheshas in, inganatema. In tasatal ruk ri Cristo. Arech uts ekori ewachalal. Ri eare, che erech nuhukat rumal ribakilal. Ri eare, ri each israelita. Ri eare, che ekitisan hacha yalkwashelab rukri qihil ruk taqrij balqab rukri pishab rukri qihlanik ruk taqrijinik banom shuquqe rukri oher taq kimam ishas ruk rikibaqil shelulokri Cristo riare chikochikah pubirno hel hastaquwach teuchitalek ri Dios chubeqih chubesaq amen manshatash sach riutsih ri Dios. Rumal rech che mankonohel tari erihalil ri Israel eaj Israel. Kneba erihalil ri Abraham. Mankonohel taj eralkual. Katekut, rumal ri Isaac ri erihalil kohunubi. Werikubih, man earetari elkual shel arech ri bakilal. Eralkual ri Dios. Shui eahatalik eihalil. Ri eralkual ri tzih che jekebamu bishik. Aregua taqriutsih ritsih jeqebamu bishik.
1: Patakwekih ri, ri inkimpena ri erizara kohina junral ri.
0: Katekut, nimchina chuvachweri, ri Rebeka yawab ishokchik rumal shuwi hunachi, chiare risak katat. Katekuri, are takchi maha kril kiwach, e are takchi man kibonom tari utsil onri itzel. Arech kakalhanik che tsokopatalik ri Dios aretak chikusik ihun winak. Weri kubano rumal urayibal riare, chikusik ihun winak, emang rumal tari uchakri winak. Shubih chirech ri Rebeka.
1: Rina beal, kupatanik na ri richakashel.
0: Hachakubih ritz ibatalik.
1: Riin shinlogok eh ri Jacob, e shinshutuh ri Esau.
0: Hasku kimbih na ri, lachiman sukta ri Dios. Manjetaj, rumal rech xeriare kubih chrech ri Moises.
1: Riin kintokobizaj na huach ri riare, cheriin kinwaj kintokobizaj huach. Eriin utz kinwil riare, cheriin kinwaj utz kinwilo.
0: Mangareta ri winak ri kahawan hun hasu huach, onchi kahawan kutihanim. Shani are ri Dios kutokobizan huachaj. Shani ritzih kubih chrech ri Faraon.
1: Riin katinkojo parinu raibal, arech riin kin kalahizah hawuk atri rinu chokab, y arech nim kilitah hui rinu bi, parnohel ri huachuleu.
0: Shahekuri, kut obisah huach hun winak, ekukoh ri itzel pariranima, hunchik winak hachari krah riare. Katekuri, riat kabignari chwech, lak olo hun itzelal paranima ri Dios, hachin kukowunek, kuchohen ruk ri urayibal, riat at winak. At hachin riat, Chekuya o katchohun rukri Dios. Rihun hasuwach larek binari chrechriare. Rishbano wek riare. Has checheri shinabano. Riachbanal takboh. La mangareta rahauri uleu. Arech kuban ruk. Chihun uts helik boh. Onhun itzel boh kayek. Henakut. Ri Dios aretak chiriare. Shukal hisakri royowal. Eriuchukab. Sibalak shuchihori hetak boh. Rech oyowal. Erech kibe pariman utstak. Arech kukali hisakri nimlahu kihil rukri hetak boh. Che erech ri utokob. Chechio herzi huluk. Shusukumah rech nimlah kihil. Riuk che shuhusikir. Manshuita shisikinch kechri a judio. Shaneshokohe shisikinch kechri eman a judiotah. Hachari kubihri oseas.
1: Kimbih nari. Nutinimit chechri are, rihunche manutinimitah, ekimbihnanu logri, chech rihunche manulogtah, ehawi rishbish wichkech, riish manish nutinimitah, kbishnari chivech, israel koal rikaslik lah dios.
0: Ri Isaías kurakakehuchi, kutsonoh puiri Israel.
1: Aretak chiri kehalabalil, rira koal ri Israel, heri hachari sanyep rech ripolo. Shivi ke ushib ke kolatahnari rumal reshche shas kamikri yahaushet utsubanik na kubanori utsih pubiri uleu.
0: Ehekuri has shubihri Isaías.
1: Weteri yahaushel sabaot manshuyata kanjuni hach kech riuj riuj ujherina kuri hachari sodoma irigomorra.
0: Has kuwarro nohel wari riman eahudiotah sheman shikitskuhtari sukil. Shikira khun sukil, risukil rech ri kohonik. Katekuri, ri Israel che shuterem beh hun pishab rech sukil, ri are man shubantari pishab. Has che, rumal rech che man shkiyek tapari kohonik, shani are shkiyek pari kichak. Shikipot ikhkip chotak riabak, pari beh, hachat zibatalik.
1: Ri inkin koh pari siyon hun abak pari beh, e hun nimalak abak chik chek tzakanik. Katekut, hachink kohon nari chrech riare, mank kishtari.
0: Romanos capítulo 10. Yachalashik, ri urayibal riwanima, eru urayibal rinuch awem, rukli Dios, areche riare, kekolotajek. Rumanrech cheri in, utsu yaik ritzih kiman pakiwi, ri hachintak kakah uwech ri Dios. Katekut, mang utstah uluk ashik ri Dios kikibono. Rumal rech, cheri eare, mangetam tari usukil ri Dios. Are kikitsukuh ri sukil kechri eare. Shahekuri, manshkahtah, shikohe chushe ri usukil ri Dios. Rumal rech, cheri ukis balil ri pishab. Are di Cristo. Arech cheke kohonek, kohe rik isukil. Henakut. Rimuises shuts ibah puiri utsuk ilri bishap. Chek irna kuluk, pari bishap. Chekachin rikuban nari bishap. Kukohiri, riuk aslemal rumal ri bishap. Katekut, riusuk il, rikohonik kub ihwere.
1: Mabih ba pare wanima. Hachink pake nari chikah. Wa weri kubih. Arech kukasahulok ri Kristo waral. On hachink kahbiri parinim siwan. Wa weri kubih. Arech kupak paulok ri Kristo waral chich kishol, ri kamunakib.
0: Has kubih weri.
1: Ritzik si balak nakak kowi chawech riat, chori achi e pariawanima, chataba.
0: Are ritzik rech ri kohonik, cheri uh kakya ubishik. Rumal rech, che weri achi, kuya ubishik cheri Jesus ahaushel. E weri awanima kukoho cheri Dios, shuwal chisak owach riare. Shas chigishol riekam naqib, riat katkolotah nari. Rumal rech, cheri kohonik rik opari anima, kukamulok ri risukil. Eritzih rech ri kohonik, chik ochori chiah, kukamulok ri kolotahil. Laman kubihtari tzibatalik.
1: Hachintik khonch rech riare, mank kishtari.
0: Katekuri, mankot halahok chigishol riya judio, riya griego. Konohel hunamri kahaushel, ekuyari uk inomal chkech konohel rik esikin chrech riare. Rumal rech, Rijunche ruk uk obal kusik ih riubi ria haushel, riare kugol tagnare. Katekut, hasu sik shikri kakaban riare, we mangare na beku kohon chrech riare. Katekut, has kakaban cheu kohik, we man arena be kata riare. E hasu tayik, riare, we man kotahun winak kuya ubishik. Katekut, hasu bishikri tsih kakabano. We mangare na be uhta komulok, acha kuya ubishikri utsi rits ibatalik.
1: Sibala helik rikakan, tekikiya ubishikri utslak taktsih.
0: Katekut, mankono heltak shikini mahri utslak tsih, ruman rech sheri isaias kubih.
1: Ahaushel, hachin shukoh rikatsih.
0: Henakut, rikohonik kape ruman riutsih rika yo obu bishikri tsih. Eriutsih rik yo obu bishikri tsih. Kaperu mal riutsih ri Kristo. Katekuri, ringi man hunkotoh chi ah, namashikitata ri eare.
1: Rikichapal shtatahik paronohel riwachuleu, erikitsih shtatahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
0: Katekut, ki man hunkotoh chi ah, lamanshuchopta ri Israel, shibitah rumal ri Moises.
1: Riin, kishinwachi shomah nari, rumal hunche man amaktah. Riin kinyak nasi balah hoyawal ri chrihuna makchik che mankota unohibal.
0: Ri Isaías shokuhe shubih.
1: Ri eare, shinkireko kumal ri manshin kitukuhtah. Riin shinkalahisahwi chkiwach riare che manshkitata chwech.
0: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ih shinyari nukab chkech huntinimit che manknimantah eche kekulelanik.
0: Romanos capítulo 11. Katekuri, riinki manjun kotochi ag, ri Dios, la shushutu hubi riutinimit, manjetag, riin, la man inhun israelitatag, che inhun rihal ri Abraham, che hukat ri Benjamin, ri Dios, man shushutu tubik riutinimit che shucha oher kanok, o man iwetamta riutzihritz ibatalik uiri Elias, Aretak chigichau rukri Dios, ekuban hun katoch tzich puwiri Israel.
1: Ahaushel, sheki kamisach ria ashal atzich, shkitukich tak rika kolbal, reshtabal atokop, katek uri riin nutukel shinkanach kanok, ekkach chekin ki kamisach.
0: Katek uri, hasku bichri utzich ri Dios chrech ri Elias?
1: Rien sheintes buku mila chechab, che man shkimech takip chuach ri baal.
0: Katek uri, Shokuhe kamikri, ikanahinak kanok, kep oshib che usikim rumal riusipanik. Eweri rumal risipanik, man rumal tari kichak. Wetamata rumal risipanikri, risipanik man sipanik tachiri. Hasko kimbihnari, rihastak che shutsukuhri Israel. Man shoriktah, katekuri, rihachintak che shikiriko, ri eare, shesik ishri. Rienik achik, shkowiri sashik rikanima. Hachaku bihri utsihritz ibatalik.
1: Ri Dios suyach kesh hungwarina kushlabal, ri eare mankota ki wokoch arechke kayik. Mankota ki shikinche utayik chikate pawek ik kamikri.
0: Ri David shokuhe kubih.
1: Chkeshtahok ki mesha pahung ambal, e pahung kolob. Arechke utsako, yarewa ri tohbal kech. Chkekumarok ri ki wokoch arech manke kaitak. Eronohel tak ik. Shkikus barikich.
0: Katekuri, riinki man hunkotok chiach, ri eare, lakastih shetzakik chori abach, manhetari. Katekut, ri tsel binem shuban rikkan, shuyari kolotahem chkech, ri mangea judiotach, arech ri eare esibalach, kiachi shomanik. Katekuri, weare ri tsel binem shuban rikkan, ri shiouri ginomal chrech ri wachuleu. Ewe kitu karil ri eare, si orik inomal chkech ri mangea judiotak, nimlak utz, utz atashik ri chkech ri eare. Katekuri, ri inkim yechiwech ri ish che mang ish ea judiotak, ri in in apostol chkech ri mangea judiotak. Katekuri, ri in nim kingwilwiri nuchakri. Katekut, aretak chikim mangwere, aresibalak kingwiyeh, Kiman achishom chkechri eare. Chehunam nukik elkuk. Arechkwah ke inkol. ejunchkech rumalrech charetakchi etasatal rieare weri hunutsil shubanchrech riwachule haskulmatakhri aritakchi ketsalakhik wemangare hunqastakhibal wachakhchikishor yekamnaqib wetiosh riena betaq wachinik shuquhe khinakuri konoheri nikachik ewetiosh lakhtaqri erab shuquhe khinakuri riuqab taqriche wek ohunu qabriche che atoma panaq eriat che atolivo atu huyubal che shatnage kubiri olivo arichriat kukohi aguk riukikelri dabe olivo manim tari kawilawip chuachri taku qabriche apanaq onwendiat arekawagnim kawilawip mang attah rikori urap aguk areri urap atruk amriat riat kabihnari kohuhun tak uqab katoma panok arechri in konukol palpuwiriche henakut ehun tak uqabriche e katoma panok rumarrech che mankota ki kohonik eriat areri a kohonik kobanowik cheriat at kopuwiriche manimarsakba awip shanecha shibihba awip rumarrech sheri dios ue manshutota kiwech riena betaku qabriche chawilampe shukuhe mankutota awach atri chawilampe rirutsilal eriuchuqab royowal ri dios riarek ouchuqab royowal chikiwach ri shetsaqik utsilranimare awukriat wekatkanak kampari utsilal we mankatkanak tkanok shukuhe riat katasaponokri kategori weri eare mankekanak tkanok che manke kohontaj kenak nari puwiri ucheal ri dios siblak ou kowinem che kiunak china humul puwiri ucheal rumalrech weri at shatasaponak chrech ri qas acheal olivo e shatnakik puwiri hun uts olivo che mangache altaj nimlak kinak ik chinari rejeta kukap riche che puwi rikiche alwi yachalashik Rumalrech cheri inman kinwaqtaq cheri ish mataywetam weawatalik taqhastaqri Rumalrech cheri in kinshibihwi chiwechweri ish nimalakh kiwiliwi parinohibal Hunu huqat chkech ri Israel qohun kawulakh kanimare chikadena arechi konohelri mangya judiotaq kyokna kategori konohelri ri Israel ke koltagnari hachats ibatalik
1: Chiparición que pena viri, riachirinel, kukiakna viri manco joniktaj, pari unik ajal, kobiri jacob. Yarewa weri richapal kap wechri in kuk ri eare. Aretak chikin kiakna viri kimak.
0: Ri eare, rumal ri utslak tsik chiwachri ish eikulel. Kategori, ri eare, elokok em rumal rech cheshe sikishik rumal kechri ekitat. Rumal rech, Aretakchi ri Dios kuyari usipanik ekisiknik riare mankuk esta riutsir. Kategori hachari ishoher mankishnimant chuwach ri Dios erikamikri ri ish shiyatakhri sachbal makchiwech rumanrech cheri eare manshenimantah. Kategori ri eare kamikri mankenimantah rumanrech cheri ish sachatakhik riimak. Are chiri eare chukuhe kamikri kasachatahi krikimak. Ri Dios shubano chikonohel riguinak mankeni mangtah are chiri are kuyari sachbalmak chikech konohel. Nimlak taksiwan rechri uk inomal. Ri unohibal eri retambal ri Dios. Mankuyatah ketashik ri upishab. E mankuchoptaht ube al ri ube.
1: Rumal nakut. Hachinch retamahun ihu chomanik ri Dios. Hachin riach pishpanel chrech riare on hachinok kou ya omna bech rech riare rech kuyari are ditok ban rech chech
0: Rumal rech cheronohel qas petina kulok ruk riare petina kulok shas rech riare e petina kulok chech riare chech riare riqihil chubek ih chubesak Amen Romanos capítulo 12 Riin Siblach kintachi wech riish achalashik. pari ulo qoqebal uk oshri dios. Chiyaba iguip ri ish, ishkachajun tioshlag kashlangwa, ut shuwachri dios, ruk ri ik aslemal. Aregwari qastig, qiqilanik, rakawshik kiban ri ish. Katekut, mi bano hacha kupan wewe chuleu kamikri. Aretba rikak ichomanik, kishuk esho, ekishuk bano chiri ish, utski wilri ura yebal ri dios. Ri utsilal, ri utsrilik, ri nimlak tsaat ubantakik. Pari ubi ri sipanik, ri shiyatak chiwech ri in kimye chiwech iwonohel, e chiwech chihuhunal. Nim mi wilba iwip, shuwiri ri rakawshik. Are nim chiwilawi iwip iwonohel, jeri hachari ikohonik shuyari dios chiwech. Shane rumal hacha ubanik ri kabakil, kohuhuntak, Utsakatil, eronohel utsakatil kori uchak. Shukuheri uch, ukshahun chi bakilal pari Cristo Jesus. Ekonohel chi utsakatil ri bakilal, ukhitsakatil chki hohunal rienik achik. Ri uch, kohalahoch tak sipanik kuk. Kheriha chari sipanik, yatahinak chkech. Eweri uch, are kori sipanik rech uch asheshik utsihri dios. Chkbanabari kachak, Hachari kakahonik olek. Weri uch, arek ori sipanik rechri patanehik. Chuk patanehok ba. Weri uch, arek ori sipanik rechri tihonek. Chuk tihonok. Weri uch, arek ori sipanik rechri uts kuchawik. Chuk chawok. Rihun cheke yawek. Muchomak tohi baluk ashel. Riare cheke taknik. Uts bach toknok. Rihun cheke tokobisan uachri meba. Chubana ba ruk sibalak kikotemal. Ri ish, mag ohi kebulo kakibalik ush. Chipakchi ritzel. Chishima iwip ruk chukap pari utzil. Chilo kokeh chibil tak iwip. Chishima iwip pari achalashik ip. Egunohel, chihuhuna lare utzrilik chibana china rienik achi wachri ish. Ruk hun utzlak achishinik pari uchukap ri ushlabal chipatnik bari ahawshel. Ruk nimalach kikotemal pari eyebal. Ruk hunimalach chukap parik ash. Ruk rich awem ruk ridios ronohel takir. Kas utsrilik chibanari rakaushik chikechri etioshlak takwinak. Chibana utslak kik ulashik ri enik achik. Cheite uchir rikishko katah. Cheite uchir mi bihitzel pakiwiri are. Chishkikot bakuk rike kikotek. Chishok bakuk rike okik. Chishnoch ba chrechri utzil nimlachi unohel. Mishkanach kampari nimal. Chinitzari sahi wip. Nim mi wili wip pa inoch bal. Mi ban ritzel chechri hun chechu ban ritzel chiwech. Chukuhi ba pari wanima. Rihastak chiu utz chikiwuch konohel riwinak. Chishkol ba pari nimlach utzil kuk chinimlach konohel. Wekishkowenik. Mi ban ikatoch tzich. Ishlok alach tak huachalal. Chiwoyer chekperi oyowal, rumal rech chets ibatalik.
1: Inrikin banonari at balzir, re inkin tohonari toh balil, chauria haushel.
0: Katekut.
1: Weknumikria kulel, chayabari wa. Weriarek chakihuchi, chayabari rukia. Aretachi kaban at weri, kakohri riak, puiri holom.
0: Chabanaba cheri tel mankatuchak tahriat. Katekut. Chachikabari itzel rukri utzil. Romanos capítulo 13. Chenimanok, chikihuhunal konohel winak, chikech rienim takwinak chek ori keklel. Romalre cheman kotahun ko winem cheman petinak tchiruk ridios. Yare ridios, shio kowik. Rihun, chik chohin rukri ko winem, shukuhe chohin rukri dios. Katekuri. Rihachin takman kenimant chkech ri eare, kori riqat ochtzih pakiwi. Rumal rech, chimankot chipri kilri chkiwach riqatal tzih are takchi kban ri utzil. Shane are takchi kban ri tzel. Riat, lakawak man kashibik tawib, chuwach ri kowinem, chabanaba ri utzil. Eriat, kayatak nari chawach uslak takzih kumal kech ri eare. Rumal rech, che rumal riare, Ri Dios kuk amriya be. Katekut. Chashibih ba awib, weriat kaban ritzel. rumal rech cheri are man shaqtelok kori chich rech chok buqab shaqe kori ri dios kuban ri qatbal tsih iku akhisa khwach ri khun chik bnawri tsel qatekut rakhawshik che khun winaq kini manek man shuita rumal ri shiprikil chuwach ri qatbal tsih shane shuquqi rumal ri uchomanik parranima lamang rumal tkuwa weri cheri ish kitok ri alkabal rumal rech Cheko yakpatninel kechritinimit chekechakun rumal ri dios pawechakri chiabach kech chikihujunal riare ritaklik yachkech riakmolol alkabal alkabal kiachrech ritohonik kiachrech riqatbaltsih rinimanek kiachrech rinim ubanik riqihil kiachrech rinim qihil mikohiba ikas kukriwinak Shuvich benaik asrukri lokok evalik ushkuk. Rumal rech cherihun, chekulokok ehri hunchek, shuk aslemahri ripisha. Rumal rech, ritakanik chekubih.
1: Matmakun ruk ishokachi, matkamisanik, matelakanik, mawak riohastak hunwinakchik.
0: Eronohelienik achik takanik, shahun kuban pawetzihri.
1: Chalokok ehri hunchik. Hachayo loko eshik awibri at kabano.
0: Riloko ebal kushman kubantri itzel chech rihunchik. Ritzakat bishabare riloko ebal kush. Ri ishi wetam hastakrik ih uk aslikwi kamikri. Kamikri rakawshik sheri uk kuk astahik. Kamikri rikolotahim nakak owi china chuach rihunk ih aritakchi shkik amrikohonik. Kik is riak ab. Betinak chiulok riq iq. Chia baka naq riuchak riq iqumal. Echqa kohoba khuna tiq rech saqil. Hachayish koba qiq. Chikohiri ik aslemal pari utzil. Misi pohi saqi pam patak riwa im. Mish qabarik. Mish makun ruk isho qachi. Mish chokhnik. Ong mishach isho manik. Chisha tiq inok ruk riya hawshel Jesus Cristo. E mish bison ruk ri ibaqil. Chrechub anik takri urayinik. Romanos capítulo 14. Rihunwinak chetukar pari ukohonik, utsuk olashik shibana, mikulela takri uchomanik. Hunkuchomak chek kowinik kutih ronohel ki uochri katihowik, katekuri, ritukar winak, shui kutih richah. Rihunchek kuwaik, maretzela huwach hunche mankuatah. Eri hunche ri mankuatak mumban ba kat oktsik puwiri hunche kuwaik. Ri Dios utsukula shikubanom riare. At hachin ri at arech kaban kat oktsik puwi hunak paterninel rech hunchek. Wekitak ik, onkitsakik, shuwiri rakhaw ko rech shirech. Katekuri, katak iri, rumal rech shiri hawshel kukowinri kuyari uchukab. Wek ohun winak nim kelwi hunuk ik chuwach. Chuwach taqrinik aqchik qiq, hunchik winaq kuchomaq che hunam ronohel taqri qiq. Chayabakan konohel ri winaq pariki chomanik. Riare chinim kril wach ri qiq, wari chuwach ri hawshel kubanwi. Riare che kiwaik, wari chuwach ri hawshel kubanwi. Rumarech che kamaltioshin chrech ri dios. Katekuri, ri hun che manku atak, wari chuwach ri hawshel kubanwi. Ekamoltioshin chrech ri dios. Rumal, che mankot hunk asal parechwi, mankot hunk kam parechwi, wari uch kori kik aslemal, kuk asleman chrechri Cristo, e wari uch kuk kamik, kuk kam paria hawshel, shahekuri, kuk kasik ong kuk kamik, ri uch koparia hawshel. Rumal rech cheri Cristo shkamik, shkasta huwach, arechri are kushika hawshel chkechri ekamnakib, echkechri ek aslik. Katekut at hachin riat arech kaban katok tsikh puwiria wachlal at hachin riat chikatsila huwachria wachlal riuh onohel kurbenare chuwachri uqatbal tsikh ri dios rumal rech tsibatalik
1: rumal rinuk aslemal chari ahawshel ronohel aqanah kumekhna rib chnuwachri in eronohel aqah kuyana nimuk ikh ri dios
0: wari kubih chichqakhuhunal kukhoponari chuwachri dios Maqaban qad oqtsiq paqwi chqabil taqqi arene utsubanik chqbanari qtoq sihri rakhawshik arech mang qakoq takhun khas wach chwach ri qchlal rech utsaqik ri ingwetam qaswetam pari ahawshil jesus chemang qot khuni tsel khas wach shuwina qori chwach ri khun chikuchomag chi tsel riwa katekut we tsel chwach ri are itsel nakuri rumal rech we shar rumal khunwa ايش كما يوك رياوچلال ريات منقط اولوقق بالاقوش مكميساخ رومال رياوا ريخونچي رومال ريوت قبريا خوشيلش كامپويرياري ميكوخ باري اوتس ايچومانيك چوچري ايتسل تيغ رومال ريچ شري راخاوي بالري ديوس منقط باريوا اومان ريوكيا شانياري قوباري سوكيل باري اوتسيل اي باريكي كوتيمال رو كريتيوش لاخوشلابشيل ريخون چيخريكو باتنيخري كريستو Uts chuwachri Dios, echki wachri winak. Arech qtirne bekhri khastak che kuya ori nimla khutsil, ri uts tak chomanik che uts chkech konohel winak. Matukihri uchakri Dios, sharuk hungwa. Ronohelwa qas uts. Katekuri, itzena kuri, aretak chi kuwa khun winak, wekuban kash chirech hung winak chik. Uts kwa were, wekayakan ritir, eri amaha. ironohel ri hashtag wachri kapanowek chekatsakri awachlal rumal on kutokarik rumal weri riakohoni kriat chaklo ba chuwachri dios utsrechri winak ri mankubant katoktsik buwi aretak chiku choma hasri kubanna katekut rihunche ruk kepuk ushkuwaek ko katoktsik buwi rumal reche mankubanta weri ri hasri utskohonik ernohel ri hashtag watch cheman petinak tawlak chi pari uts kohonik waweri shas makahwi romanos capítulo 15 riuj cheriuj kotak winak rahaushik kakakulah rikitu karil rimangek otak ema katsukuh ri hashtag rich ri karajibal chi kakuhunal riuj chikbunari utsil chuwach ri akhil tzakat arech uts kuk mau lokr chrech ri hunchek rumal rech cheri kristo mangaret shutsukuh ri urai bal riare achari tsibatalik
1: ri etel tatsir kech ri era chek ketsala hawach tsak chwi ri in
0: shakhe kuri ronohel ri tsibashi koher tsikh kanok tsibashi krech qati khoshi kri ukh are chruk ri chuqab eruk ri kubis bal kush kuyari tsibatalik chqech kukuhi bari qayebal arit bari dios rechri chuqbalil rechri kubis bal kush kubonog bachi wechri ish chek kukuhi hunamri iraibal chibal taqiwib hachari kristo jesus arechri ish ruk hunami guanima e hunam ruk ichi nim ki wilwiri dios riutat chel riqahoshel jesus kristo utz ukulashik iwib chibna hejas utz ukulashik ri ish shubanri kristo Arech kipetik ri uqihil ri Dios. Rumal rech cheri in kimbir ri Cristo, shokikaj yuk kech ri eare. Che katomu wik kowil. Arech kuya uwechruk ri saklaj utzih ri Dios. Arech kibantajik ri tzih, che bimch kech ri eohertak kamam ri ea judío. Arech konohel ri amak, che man ea judíotak, nim kikilwi ri Dios. Rumal ri lokok ebaluk ush ri are, Jehas kubih ritzih tzibatalik.
1: Rumal kuwa weri, nimalak katin wilwich kishol riyama, cheman ya judiotak. Eri in kim bishok nari riyokihil riyabi.
0: E kubih pari tzibatalik chik.
1: Ishamak cheman isha judiotak, sibalak chishkikot ba, kukri ewinak.
0: Ishokuhe kubih chik.
1: Konohel amak cheman isha judiotak, nim chibilabir ya hawshel. Ekonoher siwan tinimit kat kibishoh.
0: Shokoheri Isaías kubih.
1: Katushnik narir yutush rihese, riare echek walahik arech takampa kibir ria siwan tak tinimit, ria siwan tak tinimit kori keyebal ruk riare.
0: Ridios rech ri eyebal, kuyat bachiwech sibalah kikotemal, erinim lahutzil pari ikohonik. Arech kukohit ba sibalah eweyebal rumal riuchak ritios lahushlabeshel. Riin qas utkin chomak piwi yachalashik cheri ish ishnohinak chrech utstak chomanik cheri ish otztak inohibal kolek, echeri ish, kishkowinik kisukumak chibiltak iwit. Katekut, riin shin tzibak chiwech, nikahko tak tzih. Arech ri ish, utz unatisashik kiban gweri. Rumal ri usipanik ri dios, cheshiatak chwech in. Arech ri in, inhun akpataninel rech ri Kristo Jesus, chikishol ri man ea judiotak. Inahyuk, chrech ri utzlak tzih, rech ri dios. Arech ri man ea judiotak, ehun utzlak tabal tokop, etiosh pari tiosh lahush labishel. Shahek uri, ri in, Oiri kuya o nimkin wilwiwi paria haushel Jesus puwiri uchakri Dios rumal rech chemanjatal tuwa chwechri in arech kimbihun hasuwach chiri Cristo mangumaltri in shubano arech kenimanik riheta kamakchik shashuk rikitir eruk rikichak rumal riuchak takrikutbal etakri maibal erumal riuchakri rushlabashel ri Dios chipari Jerusalem Kate pari iliriko, shimbano arech chekabantahek ri utzlachtzih rech ri Kristo. Ri ink onimlach nukihil rumal che ri in shimban ri nuchak. Shuipetak ri tinimit hawi mambimt ri ubi ri Kristo. Arech ri in mankingwalachisant puwi uchak hunchik. Kate kuri, ri in shimban ri tzibatalik.
1: Ri hachintak manbinta wari echkech, kil na ri weri. Ri hachintak che mankitom ta weri. Kikichobu beal weri.
0: Rumal kuwa weri. Para nohel mul man yatalt chwech arech ri in kimbe pari itinimit. Katekut, kamikri. Rumal rech she mankot chi hun nuchak patak wetinimit ri. Eri in chi pakki hunab ulok siblak nurayim kimbe pari itinimit. Are tak chi ri in kimbe na pari España. Rumal rech she ri in kinguyek che kinguilna iwach Aretak chikin qash chila, cheri ish kikutna guri ri chunuwach ri ube we amakri. Aretak chi, shnatakik wumal hun nimalak kikote man, rumal rech she shingwili wach. Katekut, kamik kimbe pari Jerusalem, arech ke impatnih ri etyosh lak takwinak. Rumal rech she pari Macedonia, e pari Akaya, shkak shikia kikuchuk chkech ri etyosh lak takwinak pari Jerusalem. Ri eare che eme baib. Heri ishkach, e rachawshik che heri ishkipano. Veri mangea judiotak. Kamik ri, kokuk, ri uslachtak kushlabal. Ri eare shokuhe rachawshik, che ri eare, ke kipetnih ri eare, ruk ri kimebil, rechwe uachulew. Are takchi shintotak che we hastak ri. Eshiatak kan ri kuchuh, ri inkinelubik, wa kimbe pari España. Kien katan pari itinimit. Katekuri, ri ingwetam che aretak chi kinokri pari itinimit, ignohinakri, shreshtak uteuchibal ri Kristo. Katekut, ri inkintaweri chiwech iacharashik. Rumal ri kahawshel Jesus, ri ulokokebal ukoish ri ushlabshel, chikuhopa ichukab pari chawem, echitari utokobri Dios panuwi, ri in, arech ri in, kinan nimahek, Chikiwach ri mankot kikohonek pari Judea. Arech, ikchuch, chikikamubik pari Jerusalem, kas utzba kikilo ri etioshlak takwinak. Erruk weri, ri in, kimbeba iwuk ruk kikotemal. Ekuyaba ri Dios chwech cheri in, kinushlanik iwuk. Ri Dios rech ri nimlak utzil, kukuhiba iwuk nimlak iwunohel. Amen. Romanos capítulo 16. Riin, nimlach kinchirib echchiwech, kas utzuk olashik chibanari kanab, febe, diakonisa chrech rikomontios, rech risengrias. Chiaba chrech, pari ahaushel hun utzlahu petibal, hechasri kas takalchkech rietios lach takwinak, echipatani riare, paranohel rihastak chekutachiwech, rumal rech che riare, un topanel chkech uch iternel rech ri Cristo, eshokuhe topanel chwech ri in. Chia hun rutzil kiwech ri priska eriakila, ri eare, yachchukunel wuk ri in pari Cristo Jesus. Arech chikito uwech ri nuk aslemal, ri eare, shakkeb ri, shkohi wiri kik aslemal, emanshuita ri in chek onuk askuk. Shane shokuhe konoheli etioshlak takwinak sheman ea judiotak. Shokuhe chia hun rutsil kiwach riekomontio che kikimulirki parikachoch. Chia hun rutsil uwach rinulo alak epeneto. Rinabewinak pari Asia che shia chechri Kristo. Chia hun rutsil uwach rimari. Che siblak shkosek rumal shutokobisahi wach. Chia hun rutsil kiwach riandroniko. Erihunia che ewachlal. Ewachil pache ri eare edimlachtak apostol chechri Kristo are takchi mahakinok in chiyahun rutsilu wachri ampliato ri nulokalah pari ahaushel chiyahun rutsilki wachri urbano ri arek chikunkuk pari Kristo ri nulokalah eustakio chiyahun rutsilu wachri apeles chesuk alahisahrib che uts pari Kristo Chiyahun rutsil kiwach ri eahu parachoch ri Aristóbulo. Chiyahun rutsil uwach ri Herodión ri are che huachlal. Chiyahun rutsil kiwach ri uwinach ri rachoch ri Narciso pari ahauxel. Chiyahun rutsil kiwach ri Trifena eri Trifosa. Chekekos pari ahauxel. Chiyahun rutsil uwach ri nulokalach perside, ishok. Chesiblach shkos pari ahauxel. Chiyari rutsilu kiwach ri Rufo, ri shisikish pari ahauxel, eri unan, che shokuhe nunan ri in. Chiyahun rutsil kiwach ri Asíncrito, eri Flegonta, ri Hermes, ri Patrobas, ri Hermas, eri echalashik che ek okuk. Chiyar rutsil kiwach ri Filólogo, eri Julia, ri Nereo, eri Ranap, e shokuhe ri Olimpias, y shok. Ekonohe ri etioxlach takwinak ek okuk. Chiyahun rutsil iwach chibel takiwib, ruk ri etioxlach tzubanik. Konohe ri ekomom tiox rechri Kristo, kikiyahun rutsil iwach. Ri inkintaweri chiwech, iachalashik. Chikolo iwib, chikiwach chiwe itzel takwinak, chek echohonik, eche kikiban ri tzel puwiritzih chesikam ish. Mishbekuk ri eare. Rumal rech chewe winakri, Mangaret kikipatnih ri kahawshel Kristo. Shani are kikipatnih kechwi ayare. E kikibi helik taktih, che uts chikiwuch riwinak, che etukar pakanima. Paronohel kolibal kia ubishikri inimanek, eri inkin kikote ki wumal ri ish. Katekut, ri inkin wah, che ri ish kishnohinik pari utsil, e che mishnohinik pari itzel. Ri Dios, che rech hamaril. Kamikri kukakbeh ri Satanás chusheri iwakan. Ri usipanik kakawshel Jesús Cristo kukhiba iwuk. Ri Timoteo che kachakun wuk ri in kuyabanok hun rutsil iwach eshokuhe ri Lucio, ri Jason, erisos y patro che iwachalashik.
2: Ri in kinyahun rutsil iwach pari ahawshel ri in intercio che shintzipahwe tzipanik ri.
0: Ri gayo kuyabanok hun rutsil iwach Riare chek opa wachoch ri in, e chek opa ri kachoch konohel ri komontios. Rierasto, riachkololupok ri tinimit, kuyapan hun rutsiliwach. Shukuhe kuyapan hun rutsiliwach ri kachlal cuarto. Shrech riare chek kunik kuyari chukap, gerihacha kutari utslachtzig, chekin ya ubishik ri in. Shiare kin ya ubishik ri Jesucristo. Are ukalahaisashik chiwach hun awatalik, hastak chebat atalik pari matzalik, pahunalik chubek ik chubesak. Katekut, kamikri, shukalari sahrib, rumal takrit ibatalik cheshkiyau bishikri upitik rumal ri hunalik utakanik ri Dios. Shukalaki sahrib, chikiwich konohel ri hachin takriman ea judiotak, arechri eare, erimanel pari kohonik. Chrechri Dios, reshuinim retambal. Rumal ri Jesús Cristo, chrech riare riqhil, chubeqih chubesak, amén. Rinabe wuch tzibash chkech riach Corinto. Primera de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, chesikim arech kushik, utakon ri Cristo Jesús, rumal ri urayibal ri Dios, e rumal ri sostenes chekachlal. Chechri ukomontios ri Dios, chek opa Corinto. Chekechri etios rinak, pari Cristo Jesús. Esikatalik arech keush, etiosh lak takwinak, huk onohel rik gisikihri ubir Jesus Cristo, para onohel kolipal. Kahawshel, kechri uj, e kechri eare. Junto kop chiwech, enim lahutzil pari ubiri Dios, rikatat, e pari ubiri a hawshel Jesus Cristo. Nim kin wilwiri Dios.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Romal Rech.

0: katekuri. Aretak chishimbe impari itinamit. Ishachalashik, manshimbihtari kutalek rechri Dios, rukujukap ritzih, onrukri etambal. Manjetari, riin, mankota hunchik has uwash shingwa shingwetamah chishol. Shane shuiri Jesus Cristo, eri ripitalik Cristo. Shokuheri in, shimbechiwach, intukar. Noshibim wip, ekimbirbitik. Katekuri, rinutzih epari nuchomanik, mankot hunutzalak tzih rechri etambal. Shane hunkut balrechri ushlabishel, eri uchukap, areshri ikohonik. Kori utik balil, puwiri uchukapri Dios. Eman puwitari ketambalri ewinak. Katekuri, arek kabih hunetambal chikisholri utzalaktak winak, mangarit kabih hunetambal rechwe uchulew. Ongretambal hun nimwinak, rechwe uchulew, chikakam nare. Shane arek kaya ubishik, riretambalri Dios. Cheku talik, eman kakalhintak, Chiriare, Shusukumak chi o herzi hulok, rech akehilri uch. Mankota hun nimwinak chuachuleu, retam gaweri. Rumal rech, cheri eare, weta ketam, manchikripa tariri ahaushel, rech rikhil chori ripbal. Katekut, hachari kubihritz ibatalik, riuch, arik kabihri hastak uwach.
1: Chimanshil tari wokochak, manchuta tari shikinak, Eman shopan tapariranima ribinak, ronohet rihastak uach cheshusukumah ri Dios, chkech ribinak chek kilokokeh riare.
0: Rumal rech, chechkech ri uch shukut gui ri Dios, weri rumal ri ushlabishel. Shane rumal, che ri ushlabishel ronohel hastak uach kunik och, chikatena parinim kbewi ri ubantahik ri Dios. Chikishol riwinak, hachin retam rihastak uach. O pari ranima riwinak, we manshuiri rushlabal riwinak, chechikowi pari are, shokuhe, henakuri, mankot hun retam rihastak wachrech ridios, shane shuiri rushlabishel ridios, katekuri, riuch, mangareta shkak amri rushlabal riwachuleu, shane are shkak amri ushlabishel, chechiruk ridios petinakwi, arech riuch ketamah rihetak sipanik tokop, Cheu ya omri Dios chqech. Katekuri, riuch, mangqiyata ubishikweri, rukhetak tzih. Che shukut retam bal winak chqwash. Shane rukhetak tzih, che yare ri ushlabishel, shkutu chqwash riuch. Shane shuya ubishik chqwash, pa ushlabal tak tzih, pa ushlabal tak khastak chqech. Riwinak cherech we uwachulew, mangkukulakta ri khastak uwach, cherech ri rushlabal ri Dios. Shach uchil moshil ri chuwach riare. Eman kukuintak kril weri. Rumal rech, che shak shuwi pari ushlabal, kban kowinem che rilik, che kban katok tzik puwi weri. Katekuri, ri ushlabal gwinak, kukowinik kuban katok tzik puwi runokhil khastak. Eriare, mankot hun gwinak, kabunong katok tzik puwi. Rumal rech, hachin shritamah ri uchomanik ri akhoshel, arech kukowinik kukut chiwkok chuwach riare, Katekuri riuch, kori uchomanik ri Cristo kuk. Primera de Corintios, capítulo 3. Katekuri riin, isha chalashik, manshinkowintak shishinchabek riish, ishkejas ish ushlabal takwinak, shane shishinchabek ish, hacha ish uwinak ri uwechulew, ishkacha akla pari Cristo. Tu, shinyachiwech, arech ki kumuh. Mangareta shinja ko wachiwech. Rumalche mahakishko winik che utihik. Shokuhe kamikri mangishko winta che utihik. Rumalrech cheri ish ishrech nari uwechulew. Rumalrech cheko achishom echok chishol. Lamang ishrech tari uwechulew re. Eri chak hachari kichakri winak. Aretak chiri ish kibih. Riin inu winakri Pablo. Hunchik kubih riin inu winakri Apollo. Lamang ishet ri, hasri uchak ri winak. Hachin kuri Apollo. E hachin kuri Pablo. Ri e are ach patanel che kumal e are, ri ish hirak ri kohonik. E chakakakunal, ko kuk, ronohel ri hastak uwach, che shuyari ahaushel chikech. Inri shinti konehik. areri apolo shanik kategori areri dios shkisanik shakhekuri mankotnimu winaqil rishtikonik mankotnimu winaqil rishkhanik shani are konimu winaqil rishkisanik chiareri dios rihun chektikonik erihun chekkhanik shaykhunam katekut konoheli kigik amnari utoh balil ukashel wachkichak rumal rechcheri uhachakunela rechri dios eri ish ishruleuri dios ish ri ishrachuchri dios rukri utoqopri dios chashiatach chuech inshinkohouri utiki balil hunchiri rikiyakoupuwi katekut konohel chikila hachikeri chak utskikibano Rumal rech, che mankot hun kkowin che ukohek, hun tiki balil chek, chuech riko hom chek, che areri Jesus Cristo. Katekuri, wek ohun winak, che puwiwe tik balil ri, kiyaknik ruk kanpak, ruk sakpak, ruk utzlak takapak, ruk che, ruk kayes, ruk kim, richak kuban ronohel winak, kakalchen nari, kakalchen ri, parik ik rumal chek penari parik ak, Eriqaq kukohri parikash riujuqab ronohelu chak winaq. Weshiyak richak puwiritik balil kuch'iho kkanakhri. Eriyakchak kukamna hun toqbal uk ashelri. Wikkatu bi richak kisach wachri. Katekuri riyakchak koltakna. Khinakuri ikhachak hun chikikash parikaq. Lamang iwetam tak cheri ish ishni marrachoch ri dios. Echeri rushla bal ri dios. Kanakhinak kang iguk ri ish, we hunginak kuk istzik puwiri nim rachoch ri dios, kukamisak nari are. Rumal rech, cheri nim rachoch ri dios, tiosh lahubantakik. Katekuri, we nim rachoch ri dios ri, ishnakuri. Musubak anrib hun, we kohun winak kuchomak che nim retambal chuwach we uchuleu ri, chumoshri sakbachi ak anrib, arech kukhiri retambal. Rumal rech, chiri retambal, we uwuchuleuri, chuch chuch ri dios, shane kheritz ibatalik.
1: Ri dios ke usup ri enim tak ketamapal winak, parikisu unik eare.
0: Katekuri.
1: Ri ahaushel, retam rikichomapal ri enim tak ketamapal winak, retam che mankota uchokap, we kichomapal ri.
0: Rumal kuwa weri, makot hun winak kuk ikhilah akan rib. Kumal riwinak. Rumal rech chironohel rihasta kuwach iwech riish, ri Pablo, ri Apolo, ri Cefas, ri uwachuleu, ri kaslemanik, ri kamikal, ri uchanim, ri chuek kabih. Ronohel iwech riish. Katekori riish, ishech ri Cristo, eri Cristo rech ri Dios. Primera de Corintios, capítulo 4. Qas chukkila ba riwinak hacha uj upatanihel ri Cristo. E uj murtom chrechri kutalik ujastak ri Dios. Katekuri, riqas ktach kechri eaj murtom, ariqas ke riqtakik che man kikik eshta rikitzik. Chwechri in man nimta uq ik, cheri ish kiban qatok tzik panuwi. On kiban qatok tzik panuwi nik aj winak chik. Man kiban tane qatok tzik panuwi ri in. Qas sikna kut cheri nuchomanik, Mankot kinuchap wi payahnik. Katekut, mangrumal tweri, sukil kinkanak in. Rikatal tsik panui in, areria haushel. Katekut, miban katok tsik haretak chi maha kopon rik ik. Chiweyeh riupet bal, ria haushel. Riare, kutsik nari, richek puwiri kutalik, parik ekum. Ekuk utnari rikichak ronohel kanima riwinak. Katekuri, konohel kik amnari, Riki kikil chi rumal ri Dios. Parronohel we hastak ri, yachalashik, ri in shinkokwip chi wach ish. In, hun kampal noh, ri in eri Apolo. Arechki wetamak huk uch, ri tzik che hewa kubih. Mishk ashpu wiri tzeba talik. Arech ri ish mangnimal tak kina o, aretak chi kiya I wach ruk hun, ekik ulela hun chek. Katekuri, hachin halokok koban cha wach at. Hasri koawu che manshata yo om chawech. Katekuri, weshaya om chawech. Haskuche che dimal kabano, hachaman shata ya om chawech kwere. Riish, ishno hinak chik. Riish, ishkino malaktak winak chik. Mankok tari uch, shishushik ish ahawine lab. Hinak ut. Usnak uri weta kisha hawinik are chokuheri uch. Kuha hawinik nak uri iwuk. Rumal rech, riin kinchomak ri ishuhu ushisahri dios. Riuch, chi uch takone lab. Shukya oparik isbal kolibal. Uchachawinak cheshban katoktsik pakawi uch rech kamikal. Shukya ik uch rech kayem rech ri uwachulew. Uch rech kayem kech ri eangelib eri winak. Riuch kash kach abeshek. Uch mosh rumalut erneshek ri Kristo. Kateko tri ish. Ishnim tak etamanelab chrech ri Kristo. Riuch uch tukar. Eri ish koi chukab. Riish konimlach ikihil. Kateko tri uch etzelam kawach. Chikamik nari, riuch kuchnumik. Chakich kachi, uch chanlik. Kbanik es chakich. Riuch uch binil manak ot kachoch. Riuch siblach kuch kosik ari takchi. Kuch chakon ruk wek kapri. Wek etzelash kawach, riuch kuch teuchunik. Wek bank es chakich riuch kak ocho. Wek etzel kachi hoshik kbanik, riuch kakakuba uk osh riwinak. Riuch Ukhbes rechri uwachulew. Katekuri, shaskamikri, ukh, ukolibal rimes rechri uwachulew. Mankintz ibaht weri, chiwecharech, kelik ish. Shaniare kingwak chiri ish, kiwetamak weri, ishlok alaktak walkwal. Weshek ohir lahokmil iwaktih, chechri Kristo. Mangek ita itat shekohik, rumal rech cheri in, rumal ri utzlaktih, shishin walkuwalah rukri Kristo Jesus. Riin si balak kin komi kweri chiwech, chibana hachari in. Rumal kuwa weri, nutakomubiri Timoteo chiwech, chelok alak duk ohol, eriare, chemankuk eshtari utzik chirech ria hawshel. Kunati sahri, chiwech, rihetak nupishap puwirik aslemal, rukri Kristo Jesus. Hachari kin tihok in, parunuhel kolibal, hawik owiri komon dios. Pari chomanik, riin, Mankinopantak pari itinimit. Shahekuri ehunwinak kinimarisam kip. Katekut riin. Chimannak tachiwa kinopanna pari itinimit. Weheri krahri dios. E mankibanta katoktsih puwiri kitihri winak. Chenimal kikibano. Shaneare kiban katoktsihri puwiri kichukab. Rumalrech sheri rahawibal ri dios. Mankakanaktkan pari tsih. Shaneare. Kanahik pari chukab. Hasrik kak chiwachri ish. Lare cheri in kinopan na pari itinimit. Ruk hun che. Ong ruk hun lokok e balalak kush. E hun kilak ush labal. Primera de Corintios capítulo 5. Shuik tatak utzi hoshik itzel kaslemal chishol ish. Katekuri hun itzelalak kaslemal. Chemankot heri. Chikishol riwinak chi manhunam tkohonik kuk. Shas shishukhal china. Chik ohun winak chishol. Chishuban rishokil chrech ri uchuchbal. Kategori. Riish. Siblak inimarisami wip. Emang ashkobinakta. Ri iwanima. Arech kese shubi chishol. Ri hunwinak chibanal rech were. Utsbari. Riin. Inelenak uloko iwuk. Mankot rinubakil iwuk. Katekut, ink ochishol rumar ri ushlabal. E shaheri, shibanta katok tsik puwiri hun, che shibono weri, acha ink o inhela iwuk. Rahaushik che pari ubiri a haushel Jesus, irikomt ba iwip ri ish, pa hunamal rukri ushlabal, rukri uchukab ri kahaushel Jesus. Chakachaba ubi we hunwinakri, shrechrik ashtok. Arich kik is tsik puwi, ri ubakil. Arechk koltak ri rushlabal pari uqih ri hawshel. Man rumal tuwa nim qihil chiwech. Laman iwetam takche ruk hubiq. Uk ushal ksipoh uwash runuhil ri qor. Chikika ubi ri qashinak chi uk ushal. Arech ri ish. Ishkak qor. Rumal rech cheri ish. Ish aasimus. Rumal rech cheri qaqashibal. Ri Kristo. Shchishi takhik. Khenakut. Chakakashbeq ba rini maqih. Mangruk tari asinak chi ukushal. Onruk hun supnik ukushal. Onruk hun itzelk aslemal. شانه چق اش بخروق چق چوخ اسقلق سیخ آسیموس اری تقچی شین سی بخو بیو پاری نووخ چی ویچ چری ایش مشکوخی کوک ریتل تقوینق منگاریت شین چومان چکیچ ریتل تقوینق رچ وی اوو چو لیو ری اون ری کیک ایلو قوق ایخ ری پوک اون ری سیبلخ ککا خواش رونو خیل خستق اون ری کوک ای اووچ که خوشیل وی تخری رخوشک نکوری کشلو بی ری ایش پا وی اووچو لیو منخه تاری ری این شین سی بخ چی ویچ چی ری ایش من کش کوخی تر روک ری خونگوینق چه پاریو بیشک اچلاشک کتی کوری کوپاری چل کسلیمان چه کرو قوق ایخ ری پوک چه کی اووچ که خوشیل کولک چه کو بیخی چل تقتیخ چه که قبرک اون چه کراخ رو نخیل خستق میشوائی که رو خونگوینق چه خیری خس کوچه که من قطاق چیخ این پوی ری وینق چه من کات پاری کمون لمن غریت ری وینق ری کو پاری کمون که من قطاق چیخ ایش پاکیوی ری وینق چه من اکات پاری کمون اره ری دیوس ری که بناونا قطاق چیخ پاکیوی چه که قاو بک چه ویساخو بک پاری کمون ری وینق چه اخبانالی چل تقکش Primera de Corintios, capítulo 6. Aretak chik o hun chishol, chik o ucho o hruk hun chik. La krakhlo kbe, pari qatbal tzik chikiwach ri mang esuk tak, e la mang aret kbe chikiwach ri etiosh lak takwinak. La mang iwe tam tari ish, che e are ri etiosh lak takwinak, kib no nari qatok tzik puwiri uachulew. Katekuri, we ishri kishbano qatok tzik puwiri uachulew. لمن شوت تکوری چوبانی کری قطق سیخ پوی ری خوبیق چه من قط اوپتان لمن ایوه تام تری ایش چه اوخری ری کخبانو ناری قطق سیخ پا کیویری ایانخیلی لمن قبان تا قطق سیخ ری پوی ری خستق ری چوه خون کسلمال ری کتی کوری اره تک چی ری ایش ایش کپا خون تک چوخ کش بیچ کیوچ ری اقتل تک سیخ چه ری کمان تیوش کری چلاخ کیوچ کیم بیخ وری چی وچ رچیک ایشبال خیمان کات خون گوینق چی شول چنیم رت امبال چک کوینک کوبان قطبال تیخ چی کشول ری ایه چل اشک من خیت داری شنی کش به چکی وچ ری قطبال تیخ اک اش چخینک خون اچل اشک رک خون اچل اشک چک ایوری چکی وچ ری وینق چه من خونم تق کخونک کوک کاتک کری چی خونی تل چی وی ایوک چه کوچ آخ خون رک خون چک لمن غریت اوتری چې قرق ناری او قشمال ری من سوک تخ کبانچقچ اون خاص چې ری ایش من کی تخ کام او بکری خاص تقی وچ شنه ایش کیش بنوری من سوک تخ ا ایش ری کیش کما او بیری خاص تق کچ ری دک اخچک ا وری چ کچ ای واچلال کی بن وی لمن ی وتام تخ چې خچین ری من سوک وی نق تخ من کچ بیخت ری راه وی بل ری دیوس میسوب با ایویب ایش ریکی کی بانی چل پاری ویناقیل کی باقیل ریک امو لوم تق که خوشیل ریک ای تقی شوقیب اچی خب که کوخی کوک ریک اوی چل کس لیمال کوک ریکی بناو سیبلخ کش ریال قماب ریال ایک که خرونو خیل خستق ریک ابر ایلاب تق وینق ریکی کی بیخ ری چل تق تیخ من که کچ بیخ تر ری رخو بل ری دیوس کاتی کوری واوی ری اک اخو خون گوا چی شول چی شکیبان گوا کتی کود شیش شخ تخیک شیش تیوش ری سخ تخیک شیش سوک با تخیک رومان ریو بیری خوشیل خیسوس کریستو ای رومان ری روش لبال ری قدیوس رونو خیل خستق ووچ جادال چی ویچ کتی کود من رونو خیل تخاص ووچ اوچ چی ویچ رونو خیل خستق ووچ جادال چی ویچ کتی کود من کیاد بیچ ریچ خون خاص ووچ چی کوک ات تیخ پانوی Riwa chakpam kbewi, erikapam kukulah riwa. Eri Dios, kusachu wachri, rikapam erikwa. Ribakilal, mangshbanta kharich kupatanik ri itzel kaslemal. Shanishbani kharich kupatanik ri akhawshel. Eri akhawshel are kupatanik ribakilal. Katekuri, ri Dios, chishuk astakhisak wachri akhawshel. Shokukhe, kuk astakhisak naka wach ukhri, ruk riujukab. لمن يوتام تري إيش چري باقيل اوتسا قتيل ري كريستو إلا جهنك أم كوبي إن ري ري اوتسا قتيل ري كريستو أريج كوشي كوتسا قتيل خوني شوخ كيش نيم جوتين من خيطاخ qasixna kot che manjetaj onglaman iwetamtaj che hachin kunim rip ruk kunishok che kechnim chutin shajun chikibaqil ri ruk riare rumal rech chepim riekep keushik shajun chibaqilal shak ugeri rijunam kruk ahrib ruk riahawshel shajunush labshel ri ruk riare chishanimaj chuwach rimakaj ruk achishok Ronohil mak chikuban hun winak, mank kanacht kan pari ubakil. Kategut, rihun chik kumakun ruk achi shok, chiruk ri ubakil wi kumakun wi. Ong lamang iwetamtak, cheri ibakil, hunim lakrchoch ri ushlabshel, chik oi wuk ish. Ewa weri, areri dios uya om chiwech, eri ibakil, kasmang iwech tari ish. Genakut, ri ish uslak ilokik, shpanik. Nimba chiwilawi de Dios para Ibaquil. Primera de Corintios, capítulo 7. Puwiri hastakchish ibahu lokchwech, utsweri achi mankotri shokil. Katekut, chuachri tselk aslimal, utscheri achi kori shokil, eri shok kora chakil. Riachahilal kaschuk aslimakba, rukri shokil, ritakalchri kubano, ishokuheri. Chubunari ishokilal, rukri rachahil. Ri ishokilal, mankotu kowinem puwiri ubakil. Areri rachahil, kowinem puwi. Shokuhe, riachahilal, mankotu kowinem puwi ri ubakil. Areri rishokil, kowinem puwi. Mimpakchihi wip, rihunchrech rihunchik, wekiwaheri kibono, hunamucho mashik chibana. Chichomah humpak ih, mankiwuk ahtoi wip. Arechku ya o kishok parach awem rukri Dios. Kategori, humolchik hunan chiwuk ahi wip. Arechik ashtok mankupatanik tarib piwi ish. Rumalche mankikit uk iliki wip. Ekishukok pak ash. Wawe hastak kimbih chiwechri. Komongu chomashik kibano manhun takanik tak. Siblak kinwak weta konohelri achikap. Egeri in hachari in. Kategut. Konohel riwinak kik omomchi pari Dios ulok rihuntokop ya omchikech. Nik ahwinak khalkhok ri kibantakik. Nik ahwinak chik hunwichik ri kik aslemal. Kimbik chikech ri mang ekulk uhtak. Echikech ri emalkanip chuchuip. Siare ut chikech kikanakik inhachari in. Katekut, we mang kik iyo kik iriwip chishkulunok. Are utsri kikuli hunchuwach kikuporok rib. Chikechri ek ulanik kimbih wari. Mang intak kimbinik. Shani areri ahawshel. Ri shokilal muyakan ri rachkhil. Katekut, wekuyakan riare. Muluk oh hunchik. Onchut sirisahri ruk ri rachkhil. Echeri achahilal muyakan ri shokil. Chikechri nik achik. Inri kimbin chikech. Mang aret ri ahawshel. Wek ohuna chalashik cheri ri shokil. Mang otri kakohonik ruk. Ekrach kganachruk mubakchihu biriare. Wek ohunishok chiri rachhil mankotri kakohonikruk. Ekrach kganachruk mubakchihu biriare. Rumal rech riachahilal che mankot kakohonikruk. Tioshrisamchik rumal ririshokil. Katekuri rishokilal rimankot kakohonikruk. Tioshrisamchik rumal rirachahil chiko kakohonikruk. Wetamatheri ri eiwal kwal. Mang etyosh tari, katekut, ri kamikri, ri eare, etyosh aktakwinak. Weri hun che mangkot, kakohonik ruk, are kahawanik, che kikihach kip, che kikichaba kip. Eweri, kneba are ri achi, achalashik on are ri shok achalashik, mangkot che eunuk ri dios shishusik ihri ish, arech kishkaslemanik, pari hammaril, ri at, atishokilal. Hasawetam we at nari, kat kolouri awachahil, eriat, atachahilal. Hasawetam we at nari, kat kolouri awishokil. Konohel bariwinak, chekanahok, parikik aslemal che oya om riahaushel chikech. Chekanahok, heri hachari kipantahik, arechi shesik ishumar riahaushel. Arewari takanik, kinchik kanok, paronohel takrikomontiosh. Lak ohunche shesik ishik. Are takchi katom chiri utsumal uwi riukowil? Mukamulih ba ukatik uwi riukowil? Lag ohun, شيشكشك اريد تقمخا كقاتيك ويري وكويل مقطبه ويري وكويل مانغريت دي قطوم وي وكويلال اونري مقطوم تخ ريكونيم لخ اوبتان ريك اوبتان ري ري وكوليك اريوباني كريو بيشاب ري ديوس كرونوخيل وينق تشكانو حق باريك اسلمال خويخي اشرق تخ وي رومال ريوتسي ري ديوس لا اتقناخ تشاكونيل باتاني خيل تشريتش خناخاو اري تقشي شوبان ريتسيخ اوك ماتوك تشوچو ماشيك كويري كنيبا كاتكو وينيك كاتو تخيسا خويب سي بالاخ تشات تشاكونوك خيخاس اتخون اخشاكونيل اتباتخينيل تشريتش خناخاو رومال ريتش شيري خون اخشاكونيل اخباتاني خيل تشريتش خناخاو اري تقشي شوبان ريوتسيخ رياخاو شيلروك رياريري تو تخيسام رومال رياخاو شيل اري خون چه من قد بقاب خوناخاو اري تقشي شوبان ري تسيخروك ري اري رخشاك اخبتر نيخيل چرچ ري كريستو ري ايش اتسيلوك ايك بانوم ميشوكيك ايشك اخشاك ايشكي باتر نيخيل وينق اچالا شك چيكاناخ كونو خيل وينق چواش ري ديوس باريك اسلمال خاويخي شيري قطخ وي رومال ري تسيخ باكي ويري ايقا بوخيب ايك اخولاب ريئن من قطة خون اتسيخ ريا خوشيل كم بيخ شوي كم يخون نتسيخ إن خاشا خون وينق شه رومال ري لوقو قبال وكوش ريا خوشيل إن كوبال كوش كي وش ري وينق ريئن كنشو ماخ چي واوري اتس رومال ريك اش چوا شوليو اتس شش ري وينق چي ككنا خري ريات ويك اواوي شقيل ما باقشي هو بي رياري اكو ريات ويمنك اواوي شقيل ما تسكوخ با اواوي شقيل كاتكوت ويكات كوليك رياد منكات مكونتخ ويكوكولي ريالي منك مكونتخ كاتكوت كنوخي ريري وينقري كي كيرقنا ريري كاش باري كي باقيل ارين كواخ چهوت متكيرق وري كيم بيخ باوري چيوش إشا چالشيك شاكو بيوا كوكووري خاستق ويوچانيم ري ريخون چه كوري شوكيل چك اسلمان با خاچا منك اوتخ رينيكاخ چه كيوكيك چکیبنا باچه من کی اقتاخ رینیکاخ چکی کیکوتک چکیبنا باچه من کی کیکوتاخ رینیکاخ چکیرو اومیک چکیبنا باچه من کوتک اوکوک رینیکاخ چه خلیک اوکوخیک و اوقینومال و وشولیو کیکیبنو چکیبنا باچه من خلیک تا اوکوخیک کیکیبنو رومال رچ چه و اوچپل و وشولیو ری تخن گیکیسک ری این کینواخ و تمات کیش مایو ایش ریاچیچه من کولانتخ اریچ کمایووق پویری خاستق ریچ ریا خوشیل چمایووق خسری کوبنو اریچ کقاخ چوچ ریا خوشیل ریاچیچه کولانیک اریچ مایووق چریچ ری خاستق ریچ ری وچولیو ریچومایا ری خاستق چی کقاخ چوچ ری ریجوقیل شخی کوری اوچ قپی مریب ریوک اسلیمال ری شوقچه من کوت رچخیل شکوخه ریالی اره چومویا ری خستق ریچ ری اخوشیل اره چو چکوخ چه تیوشو بانتخیک ریاره پریو باقیل ای پریو روش لبال ری خون چه کولانیک اره چومویا ری خستق ریچ وی وچو لیو ری خستق چه کقاخ چوچ ری رچخیل ری این کم بیخ وری چیوچ رومال چه اوچیل وان چیوچ منشت خون کام کنکوخ چیوچ شانه اره کنوخ کشین کامو بی پریک اسلمال e pari utlak uchapik shimong ip rukriya khawshel wek ohong winak chepa uchuk apri uk aslimal kuchumak chek ko winik mang ustak ritakhin kubuno rukri uchab ali rumal chek o pari uk oholil chupana pari rakhawshik kbanik mang kumakon tari che uk ulun ba katekut wek ohon chibaran mima krah uk amamukab ruk chukab eriare mang ohom te uk ush Echiruk riu kowinem krah chenim krilwi riu chabali riare shokuhe utsku banri. Khenakut rihunche kukuliruk riu chabali utsri kubano. E rihunche man kukulita ruk siblak utschina rikubano. Ri shokilal shimatalik kanakhinak ruk ri rachahil paranoher riuk aslemal riare. Katekut wek kam ri rachahil riare kikertahik. کویا او کوکولی روک ریخون چکراخ ریاره کته کود شوی پا ریوبی ریا خوشیل کته کوری ریاره نیملخ کی کته مال ری کوکوخیک وککنخ کنق خری خچاری کنچو مخ این ri'in kinchomaj chexuquhek owuk'in ri ruxlabal ri Dios. Primera de Corintios capítulo 8. Puwir ritiachek ch'ich kech ri molom taq Dios, qonojel ri uj qetamchek rumal rech chek'o qano'oj, k'tekut ri nojinik kuy animal, ri loko qebal k'ux kuyek wachaj. Wejun winak kuchomaj chek'o chi retamapal, chejun jasuwach, majak retamaj ri hachari rajawxik k'retamaj. K'atekuri, wek'ojun winak kuloq'oq'ej wach ri Dios, ri Dios xas retamchi uwach we areri. Puwiri utijik ritij chek ch'ix chkech ri emolom taq Dios, ri uj qetam, chejun molom Dios mank'ot upatan chuwach ulew, e mank'ot chi jun Dios, chuwiri are jun chi Dios k'olik. K'neba kyokisaxek e Dios chikaj e chuwach ulew, manq'asijta ri e Dios, xajekuri ek'osiblaj e dioses, e siblaj ek'i ajawxel ek'olik. Chqawach ri uj k'oxaj jun chi Dios, are ri tatxel, e chiruk ri are k'pewi ronojel jastaq, eruk ri are tajen k'ukbewi, e k'oxaj jun chi ajawxel Jesús Cristo, rumal ri are k'mantaj ronojel ri jastaq k'ochoqijsaq, xuquje rumal uj k'o uj, e ri uj k'ukbin pari uk aslemal ri are. K'ateguri, manqonojel tiwinaq wa k'o kino'oj, xrech weri, e k'onik aj winaq wa rumal rech che pataq ri q'ij kanoq xepech kiwach ri molom taq Dios, k'amaninaq chkech kikitij ri tij kchix chkiwach, xakuje ri tz'ilobinaq ri k'uxlabal e are. Mak'ot jun wa kujuqetsaj chunqaj ri Dios, we manqaqatij uj weri, manxat rumal rinitz' q'ab'antajik. K'atekuri, we qaqatij uj weri man rumal tawri nim qab'antajik. Qas utz rilik chib'ana', chinaba iwib chukojik ri b'antajik che ixtzoqopitalik, arech man junk'amb'ata chkech ri etuq'ar winaq eketzaq rumal weri. Rumal rech ri'at chik'oriano'oj, kat ril jun winaq at t'uyul churimexapa ri rechoch ri emolom taq Dios, rumal che mank'ot uchuq'ab' ri ruxlabal ri are, la mankulchomaj tk'uri chiyatal chech kutij ri tij chexchitaj chkech ri emolom taq Dios. Xajekuri ri'ano'oj kukamisaj ri ri winaq che mank'ot uchuq'ab', ri achalaxik che xtoq'obisax uwach e rumal are xkam ri Cristo, e are taq chi kixmakun je wa chkiwach ri ey wachlal, are taq chi kisoko ri kuxlabal che mank'ot kichuq'ab', ri ix kixmakunik chuwach kikulelaj ri Cristo. Xajekuri wexa rumal jun qas uwach ktzaq ri wachlal, mank'ot chi jumul ri kintij ri tij arech mankinyat b'ey cheketzaj ri wachlal. Primera de Corintios capítulo 9. La man itzoqopitalek tari'in, la man injunta qonel tari'in, la man wilom tari'in ri Jesús qajawxel, la man ixtaj ixnuchak pari ajawxel, wech kiwach enik ajchik ri'in man intaqoneltaj, chiwach ix ri'in injunta qonel rumal rech xe ri'ix pari ajawxel itiqom ri qetaqnuchak. E are kuwa ri t'obal wech chikiwach ri kikiban qat'oqtziq ponwi, la man yatal tchqech uj chikujwa'ik e kujqumunik, la man yatal tchqech uj chik'ojunaj kojunel qixoqil jeri jachari enik'aj e taqonelapchik, e jeri jachari e rachlal ri ajawxel e jachari Cefas. Onxaq xuwi tchqech ri uj ri'in e ri Bernabé man yatal tchqech che man kujchakuntaj, jachin jun k'be pach'oj k'atekuri kutojb'ej rib xas ruk upaqare, jachin kitikow jun tikb'al uba k'atekuri man kutijta wach, jachin kuyuq'un chkech jupuq awaj k'atekuri man kutijta ri uwa'al kitu' ri jupuq awaj. La xaq utzij winaq weri onripixab', la man kub'ijtaj xuquje weri jenak'ut pari upixab' ri Moisés tz'ibatalik.
1: Makoj uchimal utzam ri wakax chekub'an yoq'oj triko,
0: la kchuman ri Dios chrech ri wakax, la man paqawita ri uj kch'awek jenak'ut weri tz'ibatalik rumal qech uj, ri jun chikuch'ol ri ulew raqawxik chekub'an ri ch'oloj ruk eyeb'al, k'atekuri ri jun chekupach'lej ri triko kupach'lej ruk eyeb'al, chek'ore ri riare kurakubik. Riuh wesh kapan riawesh iuk ish. Ruk rikastak che rech riuh labal. Lanim kuri chiwach che kamal chishol. Rikastak rech riuh wachulew. Wek onik achik che kia om piwi ish wep ishapri. Lamangaret unim rikech uch chuwach rikechare. Kate kuri riuh manshkakocht chikiwach riwinak wehun pishapri. Shane ronohil hasuwach kakakuyu. Arech riuh. Mangkot hun kash kapan chrech ari utslakutsi ri Kristo. La mangi wetam tah, cheri e achchikip, chrech rinim rachoch ri Dios, chikori kipwak, chrech rinim rachoch ri Dios. La mangi wetam tah, cheri kechakun, chori tabal, ekep ri chri ri hastakruk ri tabal. Shahek uri, ri haushel takarinak chikech ri kikiya ubishik ri utslakutsi, ruk ri utslakutsi ri. Kiwawi ri eare. Katekuri ri in manuko hom tawe pishapri chikiwach ri winak. Emangint ibak tawe ri arechheri kibanchwech ri in. Are nimwa ri kamikal chuachwa weri. Makot hun winak ri kamisan ri nuk ihil in. Rumal rech chechwech ri in chi rakaw shikwi chikinyaw bishikri utslak tzir. Manshat rumal nuk ihil. Khenakut itzel wachwech ri in. We mankin ya ubishikri utslaktsih. We shakkiman we chakri, shakpa wech wiri in, kuyana kuri chikincha ri utuh bali. We tamat khiri, unchak na kuri sheshaya omchwech. Has kuri ri utuh bali uk asher. Are weri ri utuh bali, kin ya ubishikri utslaktsih. Kate kuri, mankot puak kink mo. Mankin kocht chikiwach ri winak ri bishab, chewya om kinkoho rumal ri utslaktsih. Genakut riin intsokopitalek chikiwach ni malakh konohel katekuri impatanel kech konohel winak arechke inchek ekitak winak shimanwip ina judio kukriya judio arechke inchek riya judio kukri winak cherechri bishap riin inrechri bishap kneba riin mang irecht bishap arechri in kenchek ri winak cherechri bishap shimanwip In hun winak che mankot ri bishap guk. Ri in che ko hun bishap guk. Che rech ri Dios rumal rech che ri bishap ko guk. Rech ri Cristo. A rech ri in. Ke inch ak ri winak che mankot ri bishap guk. Ri in mankot nu chukab. Shin tuker isa huip kuk rie tuker winak. A rech ri in. Ke inch ak rie tuker winak. Ri in. Shin man huip. He ehas kono hel winak a rech. Kne ba ruk kash. Keinkol enikahwinak. Katekuri, runuherweri, ri ingim ano rumal ri utzlaktsih, arichari in, kori chakapwech, lamang iwetamtak, chi aritakchi, keshikinik, pariet ambal, konohela nakil keshikinik. Katekuri, shahun kirikowik, shahun kikomowik, rik chakik, aninakil chishakinba, arich ish kishakanik. Ri eahit anilab, pariket ambal, Eni makwinak kikik ilkip, che ronohel khastak. Katekuri, ri eare, sharumal che kakah, kikichak hunuket, kiholom che kikayik. Katekuri, ri uch rumal hun che mankakaitak. Shahekuri, ri in aninakil kinshikinik, ri in mankimbet ri, wetamat wetam hawi kimbewi. Katekuri, manshakt kinshikinik shakheri. Shane kiman kesh shrech wenu baqil, ekin koch bachak. Rumal che riin, shin yao bishikri utslaktsih, chikech rienik achchik. Egwene man utstak kine elok. Primera de Corintios, capítulo 10. Achalashik. Riin man kinguachtak, che riish, mati wetam, che rie kanan, katat, konohel she kuhichu sheri sutz, konohel she kash paripolo. Konohel shban kikasna parisutz e paripolow rumal ri Moises. Konohel hunam shikitih ri ushlabishelwa. E konohel shikikumuk ri ushlabishelukya. Rumal rech, cheshe kumunik, chipari hun ushlabishel abach, cheshe rachilach. Katekut, ri hun abach ri, areri Kristo. Katekuri, wewinak man konohel tach e utz chuwach ri Dios. Rumal kuwa, ri kibakil, Epopoh kanak parit in alikuleu. Shbantak weri, rechun kambal noh, chkech ri uch, arech mankaqt ri tsel hacha rishkah ri eare mishq ikhlanik chkech molom taqdios hacha kikiban ekhun chkech eare tsibatalik kut pakiwi
1: ribinak shetuye chrech ri waim echrech ri qumunem katekuri kiwalakhik chech ri atsanem
0: shoquhi maqaban ri tselk asle malruk achi shoq hacha shikiban nikah chkishol eare katekuri e 23000 shekamik chipahun qih maqataq chih ri hawshel chrech makah khirihas shikiban ekhun chkishol ri eare katekuri shekam kumal taqrikumat mishwishwatek hacha shikiban ekhun chkishol ri eare katekuri shekamisa shubik rumal ri kamisanel kwaweri shpech kih hacha khun kambal noh etsibatalik kanaq arech ri ugh qitamah chinaqahu qowi cheriu kisbali ri wachuleu shahekuri rihun chekou qihil rumal rech chekuchomag chichita kalwiri are chushibih barib shrech wektsaqik manim tari ikamkhanik parimakah shban chiwech chuwach ri taqal chrih hunwinaq mankuk estu tsihri dios riare mankuyat beri arech ri ish kishkamkhesh parimakah chenim china chuwach ri ichuqab sharuk ri kashri kuyanari chiwech rihastaquwach arech ri ish kishpeuloq chiruk ri are eruk ri ichuqab arech kishkowin chewqik ri kamkhanik rumal kuweri ishloqlaq taqwinaq chishani mahoq chuwach ri emolom taqahawshel kimbi kuweri chiwech ishwinaq nimi wetambal ri ish chibnaq toqtsiq buwi wehastaq chekimbi chiwech ri pakhbala maha chekqateu chihri ugh La magnimalaj uk anik ibtah rukri uk ikel ri Cristo rikashlanwachik qapir ugh La nimlaj uk anik ibtah rukri upaqil ri Cristo rumal rech chekosha hun kashlanwa qonohel sha ugh hun baqilal rumal rech cheqonohel qoqech chrech we hunchi kashlanware qaschi wilampe ri Israel cherech we uachuleuri ri eare chekikitih kech rukri tabal toqob La mankot rini malaj uk anik ib rukrit apal. Hasku kubihweri. La cheritir chek chish kech riemolom taq dios are nim chqwach. Ong e are enim chqwach riemolom taq dios. Waweri chkech rik ashtok chishwi. Manchet ri dios kchishwi. Eri in manking wakhtak cheri ish nim lak uk anik kipan kuk rihetak kashtok. Mankuyatah, kishkumun paripakbal amaha, rechri ahawshel, e paripakbal amaha, kechri ek ashtok. Riish, mankuyatah che ishkocho ri humeshari ahawshel, echori kimesha ri ek ashtok. Onlasha are kakak uch, cheri ahawshel, kakak pari achishom, la are puch, nim kachukab chuachri are, ronohel khastak uach, yatalik, kbanek, katekuri. Man ronohel tax uts chikbanek ronohel hastaq wach ya talik banek kategori man ronohel tax kuyak wach ri komontios mutku khun winaq shuwiri utsilal chechri are shane are chitkush bari utsilal chkechri nik achik chitihar ronohel hastaq chigikayish bari qaybal shaqba miqiliwi rumal taqri chomanik rumal rech chiri wachulew eronohel ri hastaq chek ochuach rech ri ahawshel wehun winaq chemankotu kojonek kishusik ihpa waim katekuri ri ish kiwaj kishberuk chitijapa ronohel ri kia chiwech miqiliwib cheriwa rumal ri chomanik pa iwechwi katekuri wekohun winaq kubij chiwech weri shkamisashek rech tabal toqob mitijba wewari rumal rech rihun winaq cheshuyaw bishik weri chiwech e rumal ri chomanik ish pa iwechwi. Aretak chi kimbih weri, mangaret kimbih ri chomanik ish pa iwechwi. Shane are kimbih ri uchomanik ri hunchik pa rechwi. Lakin shimitahek puch ri in chin tsokopitalek rumal ri uchomanik pa rechwi hun winakchik, weri in kintih hun hasuwach. Katekori kimaltioshih. Haskuche, kbank eschwech rumal ri hasuwach shintiho che shimaltioshih. ريش وكيشوايك اونكيش كومونيك اونشاق خون خاسو واتشيك كيبانو رونوهيل تشيبنا ريشوك إخيل ريديوس ميبان با كيش تشكيشري إياه خوديو تشكيشري إياه غريغو تشكيشري إيهو كومون ريديوس خاچاري إن تشكين كوخنو جوكاب عريش إن اوت تشكي وچكو نوهيل ريوينك مانغاريت كين تسوكوخ ريو تسيلال تشويش إن شاني عري كين تسوكوخ ريو تسيلال كيش إسي بالاخ وينك عريش كي كولتاخي كريه عري Primera de Corintios capítulo 11. Chibnaba hachaki manriin chikimbono hachari Cristo. Nim kishinwilwi rumalrech chechibarronohel hasuwachri ish kininatisah. Katekuri ikolomri pishabheri hasuyaik shinya inchiwech. Shahekuri rinkuahkiwetamah ishweri. Riuholomulok riachi areri Cristo. Eriuholomulok rishok areriachi. Eriu holo mulok ri Cristo areri Dios. Ronohela chi, chikich auruk ri Dios, on chikuk ashehu tzih ri Dios, enimu wik olek, tahin keretzelah uwach ri uholom. Ronoheli shok chikich auruk ri Dios, on chikuk ashehu tzih ri Dios, katekori, manch ukatal tari uholom, tahin keretzelah ri uholom. Kuhunama tahik, cheriare, tol uholom, manch otu wik. Wehuni shok mankuch okto uholom, chichu sokahu bi riuwi. Katekuri, wek ishbal chrech, unishok chetol uholom, chuchuku bari uholom. Riachi, man rahaw shiktah, kuch ok riuholom. Rumal rech cheriare, are uwechbal e ukihil ridios. Eri shok ukihil riachi. Riachi man ruk tari shok, elenakwi, shani are elenakri uishok ruk riachi. Mangshik isash tariyachi, rumal tokob isabal uwach chech riyishok. Shane shik isash riyishok, rumal tokob isabal uwach chech riyachi. Rumal kuwaweri, rakawshik che riyishok kuchuk riyuhulom. Kutbal kech riy e angelib, shak uheri, pariyakawshel, riyishok chik owi ruk riyachi, e riyachi shas rukwi riyishok. Rumal nak ut che riyishok, shesachik ulok ruk riyachi. Shokuheri achi rukri shok kalashwi. Katekuri, ronuhel petina kulok chi rukwi ri Dios. Chibanaba, katok tzik chi pai weshwiri ish. La utkuri, cheri shok chau rukri Dios, manchuktal tu hulom. La mankukut ri uwechuleu, chakawach, chik ishbal chrech ri achi wek onimuwi. Katekuri, weri are uk ihil ri shok aritak chi konimuwi. شان خیکوا ریوی شیاتخ چریچ ریشق عریت چوکو بالو خلوم کاتکوری ویک آهن وینق کرخ و تسلی خساخ و وچ و تیخری چیو تماخ با چیوری من خدوا قبیشام شکوخه من خدوا ریو پیشاب ری کامنتیوش ریچ ری دیوس کاتکوری عریت تخ چیکینجا و پیشاب ری من نیم تخ کیشین ویلوی رومال ریچ چری مولین اب کیبانو Mankuya tu tzil chiwech, shane sharech itzel chiwech. Rumal rech, chik bishik, sharitak chi, kimuli hiwip, kochok chishol. Katekuri, ri in kinkohoweri. Rahawashik rich och chishol. Arechke alhanik hachin ri e utsatak winak chishol. Aretak chi kimuli hiwip, mankitiktak riwaim rech riahawshel. Rumal rech, chi aretak chi ri ish, ish kocho rimesha. Iwunohel arena bek kitih iwa chihuhunal. Kategori, kowinak knumik aretak chi hunchik kabarik. Lamankot iwochoch ish arech kishkwaik ekish kumunchila. Ong lakiwetzalahri ish uwachri ukomontiosh ridios ekiwah kiwesakik ishbal riwinak chemankot kihastak. Hasku kimbihna chiwech. Lashanim kishinwilwi? Puwiweri, mangnim tahishinwilwi. Rumal rech, cheriin, shasrukwi riahawshel shinkamwi rihastak, cheshinya ubishik chiwech. Riahawshel Jesus, parihun jagab, cheshachik riare, shukam kok rikashlangwa. Yari takchi, shibantahik rimaltioshinik, shupiro eshubih.
2: Arewa rinubakil iwech riish, chibanaba weri natisabal wech riin.
0: Katekuri, aritakchi shibantah riwaim, Shukamukok rihun pakbal amaha. Kategori shubih.
2: Wepahbala mahari arewari kak chapalka parinukikel. Ronohel takmul aretak chi kitihna ish chibana ma natisabal wechriin.
0: Ronohel mul aretak chiri ish kitihna we kashlangwari. Ekish kumuna pa we pahbala mahari. Reishtakin kiyao bishikri ukamikal riahaushel. Chushekanak kaskatena kperiare. Kategori rihunche mang ustak. Ikutih rikashlangwa ang kukumuh pari pakbalamaha rich liya hausel kibana katok sihri ipuwi rumaryo bakil irugik el liya hausel Ronohel winak chunik okbarib katekori chudiha ba wikashlangware ichukumun ba pawe pakbalamahari Roman rich chikachin rikuwaik ikukumunik chirechiw bakil li Kristo imang kupachih tarih shasare kutiho Eko kumok riyak atok tzik shrik riyare. Rumal kuwa were, eko si balak eya wabib, e si balak e chukmay chishol, katekuri ek iri ke kamik. Wet kakil uk riyak atchukab, mangkabant katok tzik wa pakawi. Katekut, rumal riyak atok tzik kuban pakawi, riyakaw shel kukakisak kawaj, arech mangkabant katok tzik riyawach ulay pakawi riyuk. Shak ukhiri ishwa chalal, Aretak chiki mulik iwip, chushekan riwa, chiwiyek ba iwip. Wek ohun winak kenumik, chuok ba chorachoch. Arech li ishman ki mulik tiwip, rech hun katok tzik biwi. Kate kori, rinikahas taku wachichek, kate kingwil nari, aretak chiki no paniguk.
3: Primera de Corintios, capítulo 12. Puitak riutokop riushlabishel, ishwachalal, Mangkwaktak kishinwilo che ishko parik eku. Aretak chi maha kishkohon riish, iwe tam che riish siblak shishbe chikiwach ri echos tak dios che mangkech autak. Rumal kuwa were, kimbik chiwach, mangkot khun winak che kichaw ruk ri shush labal ri dios. Kuya o kubik, kamisashok ri Jesus, katekori, mangkot khun winak kukunik kubik, ahaw shel ri Jesus. We mangkot ri are, ruk ri tiyosh lakush labshel. Og itak uwach riutok opri ushlabshel. Katekut, shas shahun chi ushlabshel. Kiki wach riyak chakip parikomontios. Katekut shahun chi ahaushel. Kitak richak. Katekut shahun chi dios. Chikachakun parronohel winak. Parronohel winak kukut wirip ri ushlabshel. Rech utsil chech rikomon utsil. Ri ushlabshel kuyach rech hung winak ritsih rech nohbal. Chirech hun winak chik, kuya hun tzihrech etamabal parisha hun ushlabshel. Chirech hun winak chik, kuya rikohonik parisha hun chi ushlabshel. Chirech hun winak chik, kuya ritokop, arech kakunan riare parisha hun chi ushlabshel. Chirech hun chik, kuya rijukab, arech kuban riare huhuntak mayibal. Chirech hun chik, kuya ritokop, arech kuban kashalu tzihri dios. Chirech hun chik, Kuyari ko winem ubanik katok tzik puwi riush labal. Chirech hunchik kuyak ubih ki uwech tak tzik. Chirech hunchik kuyari tokop arech riare kuchubo riubishkal we tak tzik ri. Katekut, ronohel gweri are riush labishel kabanowik. Kuyatak riu tokop chikech konohel gwinak hachaw yaik krak riare. Hachari bakilal shahunam. Shahun, katekut, koki Utsakatil, hinakot ronohel ri utsakatil bakilal. Ronohel utsakatil hun bakilal kubano, hachaweri, shokuhe, hewari Kristo. Hinakot ri uch, shapahun ushlabshel, shakakam widi kasna. Arech shahun bakilal kakawuko. Ri uch judios, ong ri uch griegos. Ri uch achchakip, ong ri uch ahawip. Echinimlak konohel kakamom. Ukumuninak pahun chi ushlabshel. Shokuhe, ribakilal, mangkot shakhun utsakatil. Shanekiri utsakatil kolek. Wetakubih riakanak. Rumal rech cheriin, manging aptak, riin, manging bakilaltak. Ruk kuawe tzikri, riare, chikawiri, paribakilal. Katekuri, wetakubih ri shikinak. Rumal rech cheriin, manging wakajahtak, riin, Mangingkot pari bakilal. Shukuhe, rukwe tzihri, riare, chikawiri pari bakilal. ويتشق بقواتش رنوخري بقلال خويري أوتانا باليل ري شكيناخ ويتشق شكيناخ رنوخري بقلال خوي كوت ككناخ كانوي ري سقنك كتك كوت ري ديوس شكوخ تقريو تقتيل فرنوخري بقلال خاتشاري شرقري عري ويترنوخر شقخون أواتشو.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Hilal,

0: خلقوال
1: چچنیم کو چقپی خو بیری برباس چکیچ کتے کوری کو خچو بیری خصوص پکی قب ارے چی کچی تخیق رو گسیار ارے چی کی ری پاپا چوری ری پاپن چی شک بی ری ایو شلطا تو ری قد بلتیغ کی کی کمو بیری خصوص پر انی ملخا ری پریتوریو اکی سکیش کنو خیل ری کوور تچریغ کی کی چنباری ارے اکی کی چوک چریچ خون کیق لخطیق کی کی پچ اخ ریک ایش Kikiban hun ketakik chirech ekikikoh chori holom ekikikoh hun ah pari rikia ab kategori keshuki chuwach riare keketsabe huwach ekikibir
2: utalaha wachat atahawinel ketri a judiu
1: aretakik chubata huwach kikikamo kok hun ah ekikosiri holom ruk aretakik ketsabeta huwach kumalri eare کی که سخری خون کیا قلعه تیاق چرچ، اکی کی کوچی اوی خمول ری تیاق ری آره، اکی کی کامو بیگ آره چی کی کی ری بابا چوری ری بابان، آره تاکچی که ایلو بیگ کی کی رک خونه چی اخسیره نی، سیمون ری اوی کی کی تاک ری آره آره چکو کامو بی ری او ری بابان، آره تاکچی که پم پری خون کلی بال چه گل گو تری اوی، ای وری کو بیخ کلی بال رچ خلو مخ، کی کی آریا مخا چرچ. چه یوختالیک روگری آرچ کوکموغ کتگوری ریاره آره تاکچی کناتخیک رومال منکرختخ کوتیخو آره تاکچی ری پتاخی نکچیک شکت سبخ اوی اخچیک ری رتیاکچی کیوچ اکتوی کنچیلا آرچ کیکی لقابه ری آره اخسیک چرچ ری خلوم کیکی کخو خویخت ای باتالیک ویری کتختیخ شبام پوی آره وا و خسوس ری خوینل کچ ری خودیو چه خونام روگری آره Keripa bashi ke kepe lakomap hum pari rik yakap e hum pari umosh. Rewinakche ke kashu kokchila ke ketselahu wach e kiki hich ikhari ukholom kikibih.
2: Riakche kakis tzik puweri rachoch ri Dios kategori kayakche humul paoship ik chakoloba awib riat viatu kohol ri Dios e chakasahu lo kawib chori ripapal.
1: Shokoheri ni maktak chuchka hawib ریخت ایوان لاب ارینی مقتقوینق که چابه خوواج چکیشول ایاره کیکی بیخ
3: ریاره شوک اولنیک اخچیک که تگوری منکو کوینت چریچ او کولیک ریب اره اره اخوینیل ریچ ری اسرائیل چکاخ با اولوک چنیم ری چوری ریب بان که تگوری کوخ کوخولا چریچ او کوب امو کوش ریخ ری دیوز چو چک بیخ با ری دیوز کمیک ری وی قصیخ چه کلوک اخواج Rumal rech che ubim nakut in inukohol ri Dios.
1: Shokohe si palakash ketsalahu wachri e alokomab eri pavam rukriare. Aritak chi kupon ri wak kahbal, keke kumarik ronohel ri wachuleu kate ri ubeleh kahbal. Kate kuri pari ubeleh kahbal ri Jesus ko kurakake huchi.
4: Eli! Eli, lema sabachthani.
1: Weri kubir. Nu Dios, haschekin a womba kanak. Echo hun chikechri ekochila, aretak chiki kitari utsir kikibir.
4: Chechri Elias ksikin we arere.
1: Kategori hun chikechri are, kutihanim kebek, ekumuba ulo hungos pa vinagre. Kukochech utsam hun ah, ekuyach rech, arech kokumu. Katekut rienikachik kikibih chirech.
4: Chaya kanok, tskilana wekpere Elias chechukolik.
1: Katekut chichanim chikri Jesus ko kurakakehuchi ekuhachri ranima. Patakweri kurakopih rip riusut rinim richoch ri Dios pakepuchakapil chiaksekulok kachushe. Keberri riuleu kurakih rip takriabah. Kuhak rip ri kihulri kamnakib. Esipalahik ibakilal kechri etiosh laktakwinak kikastahu wach kakikaslemal. Ke elubik patakrihul aretak kastahinak chikiwach. Kepom paritiosh laktirimit kategori sipalahwinak ke iluwik ri eare. Kategori rikamalpe chikechokal erenika hachihapchik che korukchech uchahachik ri Jesus. Aretak chikikil rikabrakan eronohil rikastak kabantahik sipalah kikishibih kip ekikibih.
5: Kastig nekot, wiareri uk hol ri Dios.
1: Ekochila ek iye shokib, chenak ke kayulok. Vi are cheskiternebe hulokare, are takchik o Galilea, are chkipatanir. Chikisholri eare kori mari matal, rimari cheare kinan ri kolik Santiago, eri Jose. Eri kinan ri eu koholri sebedeo. Are takchik kahuachrik ir, kepehunk inomachi, ahari matea, Jose riubi, che shokoheu kinaku tihoshel ri Jesus. Kepetekru ri Pilato, ekutari ubakilal ri Jesus chirech, ri Pilato chichanim, katakane karech, kahach chirech. Ri Jose kukamubi ri ubakilal, kobots pahun sakatek, rech kamikal. Kategori, kumokkan parehun kakhul, cherech riare, banom chori abah. Kategori, kukokkan huni malahabah, chuachri roki bal rihul, kategori shbek. Ekochilari mari matal, erihun mari chik, etuyul chuachri hul. Parehun ichchik, rihun ichchuachi apanri sukumanik, rinimaktak chuchakahawi eri fariseo, hunam kebe paririchochri pilatu. Ekikibichirech.
4: Ahau, ri oh knatak, cherihun subnerri, shubir aretakchi kasna. Chichanim, paoship ir, kakastahna nuwach. Chatakamba, arech kalakbeshik, riuhur, chi pariurosh irna. Uneke bekelrah, riotirshelap. Katekuri, kibirchik chkech riwinak. Riare, shikastahubi uwach chkishor rikamnakip. Katekuri, rikisbal subunik arenim rechuwach rinabe.
1: Ripilato kubirchikech.
0: Riishko hukat echahinelap iwuk, rishpa. Katekuri chihikiba uchahishik rehaski wahri ish.
1: Ke elubik katekuri kikichahih rihul, kikitsakakah rihunabah, ekikikoh rihukat echahinelab. Mateo, capítulo 28. Okowinakchirik sábado, aretakchik sakaru wichri dabekir, chechri shemano, rimari matal, erihunchik mari, kekilari hul. Katekuri chichanin kuban hunni malak kabrakan. Ri ángel rech ria jauxel, kakajolok chikaj, eko balkatej ubiri junapaj, eke toyipui. Ri huachupal riare, jejas junkuipa, eri ratseak, sak jejas ri sakteu. Ri jukat e chajinelab, aretak chikikil riare, keberbit rumal rishibrikil, eke kanajek, jejas e kamnakib. Katekut ri ángel, ki uchabeg ri shokib, eko bieg chikech.
6: Ri ish, michibiji huip, ri ingwetam chare kitsukuj ri Jesús. Ri Shripa Bashik Mankota Waral Ramal Cheriare Shkastaho Biawach Jehas Shubih Chisah Hiwila Rio Kolibal Hawiheri Shkanahui Kategori Chichanim Hish Hibir Shkech Ri Euti Hoshalab Riare Shkastaho Biawach Chikishor Ri Ekaminakib Eknabeh Chiwach Pari Galilea Helanari Kiwilna Wach Riare Shbitahikwari Chiwach Umal Riin
1: Chanim ke elubik pariu kolbal rihul, ruk shibrikil eruk nimalak kikotemal, ke shakinik chirech ubishik rihastakri, chikech ri eutihoshelab. Kategori ri Jesus ke urrika ri eare ekubich chikech.
7: La otzi wach?
1: Ri shokib kekip ruk kikichep ri rakan, ekikasah ri kiholom chori uleu chuwach riare, chirech uk ikhliashik, chichanim ri Jesus kubich chikech.
7: Mishi bihimi, hishba. Hibich kechri e wachalal, arechki bepa Galilea, echila kinkilna wiri.
1: Aretakchi ebenakubiri aere, ejohun chikechri jukat e chahinelab, kebeparitinimit jubishikronohel wehastakri, chikechri nimaktak chuchkahawi. Ri e areri, kikimulir kip rukri nimaktak winak, aretakchik bantakri kichomanik, kikiasipalakpuak chikechri e sholtatu, chinabe kikibihwetzir chikechri.
4: Are chibihweri, ri eu tihoshelab, shepechakab, e shakelak ahbek, aretakchi ahuarinak ri uch. Ewe kopan wehas takri utsiholweri, rukri katbaltsir. Ri uch, kuchzihona rukri are. E kakakorna paucholom, arech magotahun kash, kapechi wachri ish.
1: Ri eare, kikikamobiri puak, eheri kikibano, hehas ri ishbish chikech. Eri ahudi o heri, ubishik kibana wetsihri. Shas chotak wekihna kamikri. Kategori rihulahuhe tihoshelab, kebe pari Galilea, chorihuyup cheubim chikan ri Jesus chikech. Aretakchi kikiluwach, kikikasah ri kiholom choriuleu. kojo hun chikech kubon kep kikush. Ri Jesús kekip kuk ri eare eje wawetir kubir chikech ri.
7: Ronohel kovinem ya om chwech chikak echori wachuleu. Hishba echibana itihoshelab chikech konohel ribinak chuwachuleu. Chibana ki kasna pariubiri tatshel, pariubiri kohol shel, e pariubiri tiosh lahushlap shel. Chikutu chikwach ri ukolik pa kanima ronohel ri hashtag cheshimbir chiwech. Kateguri, chiwilaweri, cheri inko iwu kronohel k'ih chikatena ri ukis balil ri uwachuleu.
8: Ri utzalakzih, rech ri tiosh lah Marcos, Marcos capítulo 1. Umahbal de utzalakutzih ri Jesús Cristo ukhol ri Dios, jejas tiptalik pari wukri Isaías yakashal utzih ri Dios.
9: Je, kinta kubi ri unupataninel chawach, arrech kusuk umah ri abe. Uchawibal ri kurakake huchi paritzinali kuleu, chisuk umah ri ube ri ahawishel, chibana hikom chrech ri ube.
8: Rishuan ri kasalha, shpe paritzinali kuleu, kuyubishik hun kasna rech kashok kush esachpal makah. Kepetik kyopan rukriare riwinak rech ri Judea, Riwinak rech di Jerusalem, kubani kikasna di eare e kikisol di kimak. Rishiwan ukohom hunutumal, kameyo, eko tsuk rib ruk taksak e ruk walche. Eko bih.
1: Betinak ulok chuih riin, hunchik che arek o chinach nuwach riin. Riin mantakalta chuih kin mehwib chuwach, eche kinturu ri ushakab. Riin shimpan di kasna rukha. Katek utri are kuban nari ri kasna paritios la khushlamshel.
8: Katek uri patak kwek ikhri, ri Jesus kape ulok chipari Nazaret, res ri Galilea, katek uri ri shuan kuban u kasna pari Jordan. E are tak chi kapeki ulok pari ha, kriloche kakatak ri kak eritios la khushlamshel, jejas hun palamosh ka ulok pugi ri are. Kategori hunchabal kpeulok parikah.
10: Atri at lok alah nukohol, atri oro nohel nutokob awuk.
8: Shas uchanimri di ushlap bishel, kuchakumih ubi di are paritzinalik uleu. Ekakuhik paritzinalik uleu, kawinak ih, di satanas kutakchih di are, cherimakah, ri are kochikishol richikop. Kategori di e angel, kipetenih ri are. Aretak chi shkashtak rishwan ri Jesus kpe ulok pari Galilea kuyu bishik ri utzalak utzih ri Dios.
7: Ukamikri shtakat ri kahbal ri rahaybal ri Dios nakakchik kowi. Chik eshakba ri ikush eshishkohon ba chrech ri kak utzalak tzih.
8: Aretak chi takhin kusutin chuchi ri plow ri Galilea kri ri Simon eri atrish cherachla ri Simon. Tahan kikikyak rikat pari plow, ri are akchapal takkar, ri Jesus kubih chikich.
7: Chini ternebeh riin, ekin manna chiwech, ischapal takkar chikich riwinak.
8: Kategori shas chanim kikiyakan kikat, ekikiternebeh ri are. Kipinche apnok kubih, ek rili Santiago ukhori sebedeo, erishwan charachlal are, Shokohe ri are eko pari khukub et tahin ki kisukmah ri kikat. Chichanim ki usikih. Ri are kikiyaka ri kitat pari khukub kukre e rakhchikib e kitanbeh biri are. Kiokik pari Kafarnaum are chik ih sabado kok pari ukolbal jabal kategori katihonik cherech ritzih. Uski kitari utzih rumal che katihonik Jejas hun winak cheko rakalem manhunam takuk ri etzibanil. Kategori chi pari sinagoga kohuna chi chachapom rumal hunisel ushlabal shumakhih kurakakhih uchi ekubih.
11: Khas kawach kajri uch Jesus atah Nazaret rashat peti garich kak isa tzikh pakiviri uch inwetam atkhechin ri at.
8: Adriat tiyash lahu nakri
11: Dios.
8: Kategori, Jesus ku yahyateh ri are.
7: Makohun tzih mabih, chatelu lokruk riare.
8: Riare si balak kutuisa ri itzel ushlapal. Si balak urkaje huchi kategori kiel ulokruk riare. Konohel riwinak skishbirkip ekikita chikbilkip.
1: Haswa weri hunk ak tirchekuya ubishi kruk reklen.
12: Shokuje ktakan chkech ri itzel takushlapal. Kategori keniman chrech.
8: Kabeu tihol we hashtag re pronojel riruleu re Galilea. Arechi kerulok pari ukolbal chabal, kpeu kuk re Santiago eri Juan pari rachoch re Simón eri Atresh. Riuji chichu re Simón ko pachat, rumal ko juni malakak chirrih, katekuri kakitsihoj weri chrech re are. Kipepu kok kruk re are, kuchapu kok riukab, katekuri kugualizaj, Rini malakak kiel chirrih, kategori shok che kipatanesik. Aretak che kakakrik ik, kakamu bi chirrih konohele eyawab ib, shoko heri winak che echepom rumari itzel uslapal. Konohele siwan tinamit e kokok chuchiriha. Kiyukunak si balak eyawab ib winak, e kiyukyak ubi si balak e itzel, Mankuyata bech kechri e itzel, chekech awik rumal, cheketam u wachri are. Aretak che kapakak ulok ri ushe kah, kawalahik, kiel ubik ekbe pahunt nalik ulew, chilak chawruk ri Dios. Risimong ere erachil kekitanbeh ubi ri are. Aretak che kakirako kekipik chech.
9: Konohel riwinak kat kitsukuh.
8: Ri are kubik chikech.
7: Hopa hun kolibal chik. Patakrinik ah tinimit chik. Arech shakuhe kintihonik chech ritzir chila. Sharumal kuwaweri in petina kulok.
8: Kape paronohe de Galilea. Ketihonik chrech ritzir. Patakri ukolbal chabal. Ekiu kiahubi ri eitzel. Honwinak chetahen kere utsumal. Kaperuk riare kutat op chrech. Kushulichu wach ekubih chrech.
9: Weta kawah, kuyawa kinakunah riin.
8: Ri Jesus kielu kush charech, ri are kulik riwab, kuchipu ukoch katekuri kubih charech.
7: Kinwah, chat kunatahok.
8: Katekuri, sas chanim, chachochchik kriutumal ekukuntahik. Kuchachubi ri are, ekukatuwach, arech mankubih taweri kubih charech.
7: Mankota hunzir kabih. Arehat kut ehakutu abib chuwach richuch kahau. Ha suhahri tabal tokop rumal reche at uschik. Hachash takan ri Moises. Arech hun ilabal chikiwach.
8: Ekutriare, aretachi shelubik, sibalahruki kotemal, kok chubishik we hasachri. Shahekuriri Jesus, makukuintak chik uts rokibal kupan pahuntinamit. Areka kanah kanok paritak tolonik kolibal katekuri riwinak peulok rukri are. Marcos Capítulo 2. Aretak chik kok chihamul parika farnaum etamtalik chik cheriare kochoha. Sipalak winak kepetik katekuri shokuhe makota chik kolibal chugwachri uchiha riare kuyubishik ritzik chikech. Kamu bi chuwach hunchi checherinak ubaqil, kamonu bi kumal ekihapa chihab. Makakawintak kiopan ruk riare, rumal re cheko si balahwinak, kakipakapa puwiri usotaliha, hawichi kowiri are, kipan huntek, katekuri kikasah richat, hawikoyol wiri kaminak ubaqilachi. Ri Jesus kirili kikohonik, katekuri kubih, Cerech di kaminak ubaqil achi.
7: Walkwal, ksachitah ri amak.
8: Etiyulchla enikah akhtse panel cheke kichomak pakanima.
2: Khascheche viachiri kubih we tzihri, tahin kubih itzel tzih yok abal rech ri Dios. Hachink kowinik kusach ri makah, shakshuwi ri Dios.
8: Sostanim ri Jesus kunari khastak cheke kichomak parikanima, kategori kubih chkech.
7: Has cheki chomah weri pari iwanima, hachin chike man kashta ubishik, ksachitah ri amak, on chatwa lihok, chak ama ukok ri achat, katek uri, chat binok, shahek uri arech kiwetamah, cheri ukohol riachik ori ukovinem, arechku sach rimakaj chuachuleu, kintakan chawech.
8: Kubir cherech rikaminak ubaqil achi.
7: Chatwalihok, chak ama ubiri achat, kateguri hat chori awachoch.
8: Kualajik riare, kateguri chanim kukam ubiri uchat, yekiri ulok chikihuach riwinak. Riwinak sach kikush kateguri, nim kikirwiri dios kikipih. Mangkota hamul kilom hun hasache he hasweri. Kielchubu hamul chuchiri blow. Kategori konoher rewinak kaperu kriare. Yare koko tritsich kiwach. Kabek kategori grilli levi. Rukohori alfeo. Jete yul pari hun kolibal. Hawi kamol wiri al kapal kubir chrech.
7: China terne behri in.
8: Riare kualehik ekutern behri are. Are takchi kochuri mesha, pari rachochuri levi, sibalah eak tok inel puak eak makib, e kochuri mesha rukri Jesus eri euti hoshelab, rumar reche sibalah ek iri kitan ekri are, rekit sibanelab, re eak fariseo, are takchi kikilri are, chekwa kuk eak makib, kukri eak tok inel puak, kikib eak chikech re euti hoshelab.
3: Suche! La kwa kuk riyak tok inel puak e kuk riyak makib?
8: Ri Jesus kutawari, katekuri kubir chikech.
7: Ri winak oki chuka man rakawshik tahun ak kunanel chikech. Are rakawshik chikech ri eyawabib winak. Ri in man inul petinak tak, arech ki inul sikik ri isuk winak. Arek ut inul petinak chekisik ishik riyak makib.
8: Ri euti hoshlab rishwan eri e fariseo. Tahin ke mewahik, rumal kuri eko hojun kebe kipih charech riare.
4: Suche, cheri euti hoshelab rishwan, eri ekiti hoshelab ri fariseo ke mewahik, kategori riati hoshelab riat man ke mewahtak.
8: Ri Jesus kubih chikech.
7: La kuya o cheri erachil richa ala ke mewahik aretakchi riare kokuk. Are takchi rich abala kokuk riare man kuyatari keme wahik. Katek ut, kipenari nik ahtok ih are takchi rich abala kesashu bich kechri eare. Katek uri keme wah bari pa hun ihri. Man kota hun kuk ahi hun el atsiak ruk uchakapil hun kak atsiak. Weheri rich akap kak atsiak kuhi kehri rik el atsiak. Kategori kunimarisah ri ri utel malil. Mangkota hun kuya pak olikri kak amaha pak el tak tsum. Weheri ri amaha kurakihri ri tsum. Kchachiri ri amaha shokuheri tak tsum kolibal rech. Rik ut ri kak amaha rakawshik kolik pak ak tak tsum.
8: Pahun sabado penak palitik bal triko. Ria uti hoshelab ke kimit retriko arech ke kipan hunbe ria fariseo ke kipir cherech.
4: Chawilampe, suche ke kipano ri man yataltak kbanik parek ik sabado?
8: Kubik chikech.
7: Laman isikim tak ri hastak shuban ri David eri euti hoshelab aretakchi ri eare rahawshik chikech e aretakchi shkina numik has rokik shuban pari rachoch ri Dios. Are takchi are nim chuchkahaw ri abiatar kategori shutih ri tak kaslangwa rech ri tak maltok o che shiwi ri e chuchkahawib kuya o kiktiho kategori shokunghe shuyari kaslangwa chkech ri erachil
8: kategori kubik chkech
7: ri sabado banom rech tokob chkech ri winak man banom tak che rech tokob chrech ri sabado Riuk ohol riachi, shokunje ahau chrech ri sábado.
8: Marcos, capítulo 3. Kokchi hamul pahun ukolipal chabal, kochila hunachi che kaminak riugab. Sibala kikaye riare, are kikilo we kukunah riachi pari sábado, are kakah kipan katochzih puwiriare. Riare kubir chrech riachi che kaminak riugab.
7: Chat walahok, chat kolpanik ach kech lewinak.
8: Kategori kubir chikech.
7: La yatalik che pasaba do kban riutzil chuwach che arek ban riitzel kol hun kaslemal chuwach rik kistih buwi
8: kateku tri e are makechautag ri are sipelakko ke ukayeh de e are ke besanik rumal re cheko rekanima kateku ri kubir chere chi achi
7: chalikari aqab
8: ri are kulik ri uqab ekakuna tahik Aretaxi ki el ubiri e fariseo, kichau kukri ex erudiano, rumal reche are kakak kikis uwachri are. Ri Jesus erichili e utiho shilab, kap e nakchi pariplow, sipalak winak kakitarnum ex ubiri are, e winak reche Galilea, reche Judea. Winak reche Jerusalem, winak reche chakab chetri Jordan, Winak rech takri ruleu ritiro erisidon. Sibalak winak che are takchi kakita o. Ronoheli kopano kape ulok ruk eare. Katekuri kubir chikech ri e utiho shenab. Chikikisukumah un alaho kub cherech kumal de winak. Arech makekich akamech tari are. Rumal rech che ke ukunah. Sibalak winak. Katekuri konoheli e yawapi winak. Kakichak kip chrih ri are, adet kakichap ukok ri are. Katekuri di eitzel tak ushlapal, aretak chi kikil ri are, kakichak kip chuwach rakan, kirakakeh kichi, ekikipih.
11: At! Ri atul kakol ri Dios!
8: Katekuri si balak katakan chikech, arech makikik alakaysah ta ari are chikiwach ri winak. Kapaki parihuyub, Ekesikin chikech ri krah ri are, kapetik hawi kowi ri are, ke ushisah kaplahuh are ke kohi che erchil ri are, ekutaku bi chubishik kritzih. Ekuya chikech ri kowinem, are ke kakuwi ri eitzel. He ke ushisah ri kaplahuh katekuri Pedro riupi ri Simon kukoho. Ri Santiago riukoho ri Zebedeo, erishwani rachilal de Santiago. Eko koch chikech ri eare ribiaj bo anerges chekubir ralkual ri kakulja. Ri Atrish, ri Felipe, ri Bartolomé, ri Mateo, ri Mash, ri Santiago, ri kohol ri Alfeo, ri Tadeo, ri Simón, ri Ascananeo. Eri Judas Iscariote, ri are chekuhashnari are. Kepecho ha, ek pechich mul ri winak, rumal kuri makuyatah kikitih rikiwa. Katekuri re rachalashik are takchi kaketa mahweri kebek kakah ketekik chirik ri are rumal re chekbishik.
5: Ri are moshrinak.
8: Ri tzi banalap chesepe ulok chi pari Jerusalem ulok kekibih.
2: Ri belzebul chapovinak ri are.
8: Esho kuhi.
4: Rumal ri kanimal itzel kukia kubir ri are ri jetak itzel.
8: Ri are ki usikih ri are. Katekuri kubir chikech patak tziho belil.
7: Lak kovin ri satanas kukia kubiri satanas. Wekohun ahawibal chohin ruk hun utzakatil rahawibal chik. Wehun ahawibal ri mannahtak kukiyo. Wekohun hak chohin ruk hun utzakatil chik che ah upaha. Wehun hari mannahtak kukiyo. Kategori ri satanas wek chohin ruk ri satanas. We u hachom uwach ri are mannahtah kukiyo. Kukis ribri pa utukelwi. Katekut mankota hun kkowinik kok parirachoch hunachi chek osi balak uchokab. Eche kukam uiri ronohel riuhastak. Kkowinri wenabe kuyut riwinak. Kateguri loknak uri kukam uiri uhastak. Kasih kimbih chiwech ksach ronohel rikimak riwinak. Shokunhe ronohel ri etzel takzir kbish na chrih ri Dios. Katek ut, ri hun winak che kubih na hun itzel tzir chrih ri tioshlak ushlabashel, man ksachitakta ri ri umak. Ko hun hun alikalah umak ri.
8: Rumar le che kikbih.
4: Hun itzel ushlabal chapawinak ri are.
8: Ri unan eri erachalal kiopanik chila katekuri maki ok tewubik. Ke kanakhan chushkut riha, ke takan chikech ri winak, arej ke kizik ih ulok ri are. Sibalak winak, etuyul chushkut ri are, kategori eko hojun ke kipik cherech.
10: Rianan, ria wachalal e ria wanap eko chushkutriha, kategori kat kitsuku riat.
8: Riare kubik chikech.
7: Hachin rinunan, hachin ri e wachalal.
8: Ke ukayeh re toyul chushkut riare kategori kubik.
7: E arewa ri enunan e ri wachalal. Hachin ri kuban ri hastak chikrah ri dios. Areri ri wachalal, areri ri wanap, e areri ri nunan.
8: Marcos capítulo 4. Kategori hamul chik tihon cheritzih chuchiriplo esibalahunak pechi ruk diare rumalkuwa weri kakan pahun kukub e aretakchi kochi ulok pariplo ketugi ulok konohel gunak ekokan chori uleu chuchiriplo ke utihok cheret sibalahastak patak tihobelin ekupir chikech pari utzih
7: chitata meh ri artikonel shelubik che utikikri utikon kategori arechi shutiko hujun takiha shtzak chuchiri be erichikop ahu wakaj shepetik eshikitik ubih ronohel hujun takiha chik shtzak patak abaj hawichi mankota si balahuleu shakbi ishkiyik rumal che shakko ukok e aretakchi shelulok rikik shkatri takutush es chakai harik rumal re chemankota ri urap. Hujun takiha chik shtzak patak kish, shkei rikish, es kihik isah ri takiha. Kategori manshuyata uwach. Hujun takiha chik shtzak pari utz ulew. Aretak chi shkiyik shuyari uwach. Ko hujun takiha chuhunal shuya huwinak lahuh uwach. Hujun takiha chik oshkal uwach. Hujun chik okal.
8: Kategori kubik.
7: Chutama ari hunwinak cheko ishikin arech kuto.
8: Are takchi ri are nakchi kowi chikech riwinak ri arachil chehunam kitarnbem ubi kuk rekaplahuk kikikotu uchi ri are puwi ri takchi hobelil kubik chikech.
7: Shia takchi wech ri ish pa chobik ri nimalak takkash u chobik puwi ri rahaybal ri dios. Katek ut, chikech riwinak chenak ekowich rech, runohel rehastak kopanku ri eare, shapatak tziho belil. Arech, knepa si balah ke kaik, shas man ke kaitak. Arech, knepa si balah kikto, shas man kikchoptak, wene kikkesh rikikush, kategori, ksachitak rikimak.
8: Kategori kubir chikech.
7: Ri ish, laman kichopta ubishkal we tziho belil ri, Hasku uchobik kiban ri ronohel ri hatak tziho belil, ri ahtikonel kutik ri tzih. Ri kochuchiri behawi katikwi ri tzih, e are nakuri ri kiktari tzih. Kateguri are takchi kikto, chanim kperi satanas e kresah ri tzih shtik pari kikush. Shokohe ri ketik chusho ri takabah, e are nakuri ri kiktari tzih, are takchi kiktari tzih, Shas chanim ke kikotik. Kategori mankota urab rikanima, manke okta il. Aretakchi kpehun nimalakash rumal rech ritzig. Shas aninak kitzakik kuban kep kikush. Rihuhunchik cheketik patakrikish. E arenak uri ri rishkitari tzig. Ri elem chuh parikanima rukwe uwachuleuri. Ikichakik rumal rik inomal eri nik ahtak titikchik kok parikanima ekuhik isah ritzih shahekuri mankuyata uwach kategori riketikik pari utzulew eare nakuri rikiktari tzih kikikulah kategori kikia kiwach nik ah kikiwachih huinak lahuh chkihuhunal rinik ahchik kikwachih oshkal Rinik ahchik ok al.
8: Ekubik chikech.
7: Lak kamulok rikantil arech kokisash chusheri tem on chusheri chat. La manshata kokisash pari ukolmal. Rumal rech che mankota hun hasach che sharech aguatalik. Shanerech kalahanik. E mankota hun hasach shmantah pa aguatalik. Shani arechk pena pa alahisanik. Hachin rikori ushikinche utayik chutata bekba.
8: Eku bech chikech.
7: Chishchomanok puwiri hastakche kitata bek. Rugri eta balche kishetanikri ish kishetashna. Kategori kiashna uwi apanok. Rumal reche hachin kohastakrech kiatahnach rech. Katekut hachin mangota hastakrech. Shokuheri uhastakche koruk. Ktokish nari chrech.
8: Shokuhe kubir.
7: Rirahoy balri Dios. Jehas hun achiche kutikri iha pari uleu. Wekuarik, wekualakne chichapap, chipak ih, rihak iik. Knemariare manretantajas riuk iik. Ri uleu utukel kwachinik. Nabek tushnik, paukap kwatsik ik. Paurosh kuyasi balahuach pari och. Kateguri, aretakchi anch ri uach. Shas chanim kuban ri atoh ri achi. Rumalreche shurikari ik che utschik ri uach.
8: Shokuheku bih.
7: Hasruk kahuna matisahwiri rahaywalri Dios. Hasruk tihobelil kak ut ubishik. He hashun alahnitz iha. Che aretakchi. Ktikitah pariuleu aresi balahnitz chuwach ronohel iha. Katek ut aretakchi. Ktiktahik. Kkiyik eare nim chikwach konohel rinik achik. Nim taku ab kikiyik eri hetak chikop e ahu wokah kepetik chi umanik rikisok chusheri umuh.
8: Ruki tak tsihobelil hehas wenik ahri, kuyu bishik chikech ritsih, hehas uchobik kekuin cherech. E kuyu bishik chikech, shak rukri hetak tsihobelil. Katek utronoher rikastak ri, kukutri ubishkal chikech ri utihoshelab. Chiwek ihri, aretak chik kakahrik ih, kubik chikech.
7: Ho, chakap chik cheripolou.
8: Kakiyakan riwinak, kategori kakikam ubiri are, ri are benak parihukup, e benak nikah tak hukup chik rukri are. Kategori kpehu ni malak kiyakik, eri uketal ripolou, si balakok parihukup, kategori knohik. Ri are kochila, chiriha wik mensash wiri hukup, tahin kawarik, kukoyubam riuholom, chori honchakat, Ri eare kakikasuk katekuri kikibir charech.
12: Ahtig! Laman katok tailo chiri okuk kamik!
8: Aretak chi ri eare kakastahik kuyahri kiyakik katekuri kubir charech riplo.
7: Chakasa hawach machaw chik.
8: Ri kiyakik ktanik katekuri kakahu wach riplo chichanim kubir chikech.
7: Suche kishi bihiwi laman kota ikohunik riish.
8: Chichanim ri are si balaki kishbih kib katekuri kikibih chikibil kib.
9: Hachin kuwa we are ri chirikiaki kiripolow shakuhe kunimah ri utzih.
8: Marcos capítulo 5. Ri are kiopan chakam chik chiripolow parikitinamit ri eajerasa. Chichanim are tak chiri Jesus kakahulok parihukub chori uleu. Kepewu lok chukulashik chushol tariki huli kamnaqib. Hunachi jako huni tzel uslapal ruk. Koli rachoch patakli hul. Katekuri makota hun kakowin che uyutik kriare kaneba rukjej. Rumare che kie takmul. Yutum chik ruk taktem. E rukjej. Katekut riare uhokapim rihe taktem. E rihe takjej. Makota hun kakowin chukasashik uwach riare. Kategori ronohel mul chipakir chijakab kopatak ni khul kopatak ni khuyub kurakakeh uchi kategori kusok rib ruk takriyabak aretak chi nakhna kowiri Jesus krila panok kashikanik kopan ruk riare kumeh rib chuwach riare sipalak kurakakeh uchi kategori kubih
11: Sokoh chuech Jesus, atakohol ri Dios, ni malach uban tahik. Ni malach tokol kinta chuech riat, rumal ri Dios, minatay chariin.
8: Rumal re chiriare kubik chirech.
7: Chatel ulokru uachiri, itzel ushlamal.
8: Kategori riare kuta chirech.
7: Suriambi.
8: Kubik riare.
11: خمو لاخری نبی رومان رشتری اخ سی بلاخ اخ کیا
8: تکوری سی بلاخ کتات خوب چریش ری آره آرهش ما کوگیق توبی ری آره نخ چریش ری تینمید کوچی لان چوری خویوب خمو لاخ پوخ آر چتخین که کتیخ کچا ری چند تقوش لپل که کتات خوب چریش ری خیسوس اکی که بیخ چریش
11: چو خطا قاو بیری اوخ کب تقری آخ آرهش قنیم خیبچ که پامری آره
8: کتای کوری کویا بیچ کیچ چی چانیم ری چل تقوش لپل کیلو بیک اکیوک پا تقری آخ ری خمولا خب پوک آخ که کیک کی پاری پلو چی پوی ری خوی پولو ری آخ اک آخ وی نک تک یه که خیق پاری پلو ری آخ یو قاب چی کیچ ری آخ کی انی نخیق کتای کوری که کیو بیشیک کوی خستق ری پا تقری تینامید ای پا تقری خویو ری وی نک پیو لک چی ریلیک ری خستق چا شوپن ری آره ری ای آره کیو پن نقاخ او کوق روك ري خيسوس كي كيل ري اتشي كي كوخي ري تسيل روك تو يوليك وكوخوم رتياق كوبا لي راش ويناقيل كتاكو ري لي اعري سي بلاخ كي كشبيخ كي ري شئي لويك كي كيو بيشيك ري خستاق جي شوكو لوماخ ري اتشي جي اوكيناق ري تسيل روك شوكو خي ري خستاق جي شوكو المتاخي كوك ري اق كتاكو ري جي جانيم كي كيتا چريش ري خيسوس اريش ري اري نخك بي وبي وي چریچ ری کتی نمید آره تک چی کقان پو ویری خوکوب ریا چی چشکوخی ری ایتیل اشلبل روک کتا چریچ ری آره آرهش کوکوخی روک ری آره منکو یا تا ویری چریچ کتکوت کب ایخ چریچ
3: خط پر اتی نمید کوک ری ای آوا چالا شیک خبیخ چکیچ ری خستق شبان ری آخوشل چویچ ایری اولاقو قبالو کو شاوک
8: کبه او بیک ری آره کتکو ری کویو بیشیک پری دکاپولیس ری خستق چه شوبان ری خصوص چریچ اکونوخیر ری وینق که کی مایو وچ و خستق ری آره تق چی ری خصوص که بیچی خمول چقب چه ری پلو سی بلاخ وینق که پیر روک ری آره کوچو چی ری پلو که بیخون کنیمال ری اکول بل چپل خایرو ریو بی آره تق چی کری لی آره کومیخ ری چه شکولیم چوری رقن کتکوری سی بلخ کو کومیخ چریچ آره کوبیخ
5: چی چنیم ری کخلو ری نمیال چه سخا اول کخو ری اقب پوی رو خلوم آرهچ که کل تخیک اک کسیک
8: کبیو بی روک ری آره کتکوری سی بلخ وی نق که کتر نبی خوبیک سی بلخ که پیچیخ ری آره کتکوری کخو نیشق چه یواب کودسقو کیکیل چی کپلخو خوخناب چی اولق ری آره او کشکولیم چیک کوک اکی اخکون نلاب ریاره اوسچوم چی کرونوخیر رو پوک کتکوری مکوتا کوچوریک شانه نیماتا خینک ریاره شوتو تیخون رک بیش پو گیری خصوص کپیو لوگ چی ریخ ریاره چکیشو ریوینک کتکوری کوچا بو کوک ری رتیاق رومان ری چی ریاره کوچو ماغ
13: کنه باری این شوی کن چپو کوک ری رتیاق کن کل تخوا
8: کتکوری شانس چنیم کتانیک خواهی که رو لغ ریو کیکیل ریاره کوچبو چه اوت چیک ریو باقیل چی چنیم ری خیسوس کوچبو چه خون چوقاب شروع لغ شخص روک ریاره ریاره کسوتین او کایبال چی کشور ریوینق کتای کوری کوبیخ
3: خچین شوچاب ری واتسیاق
8: ری اوتی خوشلاب که کبیخ چرچ
9: ریاد تخین کبیلو چه لیوینق تخین که چیک منیک کتای کوری کبیخ خچین شنوچاب ری این
8: کیو کایه ری وینق اریش که قل حینیک خاچین ری شپو وکوق شاس چانیم ریو شب کوش بیخ ریب ریاره ریتم ری شکول ماخ کپیتیک چی روک ریاره کتای کوری کومیخ ریب چه شکولیم چوری رقان ارانو خیری سقلق سیخ کویو پیشیک چریچ ریاره کو بیخ چریچ
3: والکوال اری ری اکوخونیک شد کلوویک خطرو گرینی ملاحوچیل ایچت کنتخوک چری ایابیل
8: آره تک چی تخین کچ آونا که اپن نیک آخوینق چه پیتی نکو لوگ چوخا روک ری کنیمال پریو کول پل چپل کتے کوری که کپیخ
14: شکمک ریم یال سو رو مال کا چوخا ری ساخ نا ری اختیخ
8: کتے کوت ری خیسوس چه شوتا ری چیخ کپیشک کو بیخ چره شی کنیمال پریو کول پل چپل
3: ماشی بیخا ویب شیوی چت کوخونوک
8: Kategori makarahtak chekohun kbe wiruk. Shu neri lu, la Santiago erishuan charachalar de Santiago. Kiopan pare rachoch de canimal, pare sinagoga. Kiokayeh reguinak, checho harinak. Ekonik ahke oik, ekonik ahche kirakakeh kichi. Koku bik kategori kubir chikech.
7: Suche ischu harinak, suche weok ehri. Realiman kaminakta, riare shawarinak.
8: Riare kakitsehu wach, kateku triare, keresahu e konohel riare, ekokamu bek riutat, riunan riakal, shoghe ternem riare, katekuri, koku bek hauchi kowiri ali. Kuchap riukap riali, katekuri kubir cherech.
7: Talita kum.
8: Wubishkal weri kubir.
7: Allah numi al, chavechri at kimihui. Chatwa li hok.
8: Chichanim kuala riala hali, kategori kbinik, shane riare kablahu hokuna kolik, kategori riare sipalakikishikip. Riare sipalakatakan chikich, arech, mankota hun kretamahweri, kategori kubir chikich, arech kakiari wari ali.
15: Marcos capítulo 6.
8: Quiero lochila. Kategori kbe pariutinamit, riuti hoshlap kiketarnbeh ubiriare. Pari sábado, kukutritzih pariukolpal chapal. Riwinak aretakchi kakitariutzih kakimayo, che utzweri kakipih.
14: Hawichik pewi weri chrech? Suwa wehun etamapal riche ya omchrech? E suwa we nim takmaipal che upanom rugriukap?
1: La manareta wari ahanel, riral rimari. Rachalal ri Santiago, Rachalal ri José, Rachalal ri Judas, Rachalal ri Simón.
14: Ekuri eranap, la mane kotach kshol ri uj.
8: Kategori ri are, itzel ri kikichumach ri are, ri Jesús kubir chikech.
7: Jun kashalutzih ri Dios, shakshuwi pari utinamit, chikishol ri erachalashik, e pari rachochwi ketzalashu wach.
8: Kategori makkuwintah, Kupan humay algural ri, shakshuwi kiukunah eke pushib e yawubib, aretak chi kuyari ukap kiwi. Sipalak kasachu kush rumal rech, cheri eare, makakahtak ke kohonik, kape patak tritinamit, che konakah e kukutritzik. Kiusikih rekablahuk, katekuri, kiutakubik chi e kakap, kuyaku winem chikich kuwiri itseltak ushlakbal. Kubir chikich, cheshu wiki kamu bi hunki chamey, reche kipe, makikamtu wiki wa, kikostar, kimer, kikortil, paru shimipal kipam. Katekut.
7: Ches chikoho ubiri ishahab, mikoho bikep i u.
8: Katekuri kubir chikich.
7: Hawiki shokwi pahunha, chishkanah kanchila, chikatechi kishelu bichila. Wepahun kolibal man kishkulashtag, Eman ktaish tari itzig, chishel ubichila. Echitota kanokri ulew kochotokri iwakan. Weri kukutu cheshas hun katoxih pakiwiri eare.
8: Kiel ubik ek kiyew ubishik, arez kikikesh kikush riwinak. Kikikiak ubi sipalak e itzel, ikikokri aceite pakiwi sipalak e ya ubi kikunak li eare. Riachawinel Herodes, kutu utzihori are. Rumah re cerupi ni malah usi hobesik benak ekonikah kekibih.
16: Rishwan ri akasalha, shkastah ulok cikishol ri kaminakib. Rumah kuak cakun ruk riare ni malah tak cokap cewanik ri maipal tak hastak.
8: Ekonikah cekikibih.
12: Riare are ri Elias.
8: Nikah cekikibih.
4: Riare hun kashal utzih ri Dios he khas ri enikah e kashal utzih ri Dios cek.
8: Ri Herodes aretakchi shutu tihol riare kubih.
16: Rishwan chiri in shintan ri ukholom are riare shkastah ulok.
8: Kherinak ut are ri Herodes. Shtakanik chekchab ulok Rishwan katekuri shutik pariche. Weri rumal rech ri Herodias chirashoki li Filipo. Ri rachlal ruk riare shkuli riare. Rumal rech Rishwan ubim chrech ri Herodes.
1: Manjatal tak cewech cewun shokil kapan cerec riri shokil ri awat.
8: Ri Herodias, si balak kacketik kuna cerec ri are, ekrako kamisah katek ut makkuintah. Shokujeru mal chir Herodes kushbih rib chowach rishwan riare retam chirishwan hunsuk lah etiosh lahunak. Ekutu wach arechi shutari utzih riare sipalak sachbalkush kanahik katekuri kakak chowach kotatbeh riutzih. Katekuri shopan rihunkih aretak chir Herodes shuta kataisah chihun uhunab shupan hunimakih chikiech renim takunak rech rahoibal chikiech ekanimal ria soltato echikiech chigunak chenim chikih pari Galilea shokubi riral ri Herodias katekuri chishokowik esibalash kakchu wach ri Herodes shokohesh kakchki wach chigunak chi shakbiri ahawinel shupir chirech ri Ali
16: Chata bachuech ri hashtag chekawah. Ri in kinyana chawech.
8: Ekuchir usir chirech.
16: Kinyana chawech ronohel ri hashtag katachwech. Shokuhe kneba upanik ahal ri wahawipal.
8: Shelulok ri ali katekuri shubir chirech ri unan.
17: Suri kintao. Ri holom ri shuan ri kasalha.
8: Sucharyare chichanim shokubik hawikowiri ahawinel. Realizu tachrech.
17: Kinwach chashas chanim ri kayachwech pahun kolpal yuhlom rishwan kazalha.
8: Riahawinel sipalach bisanik katekuri rumare cheriare shuhekipari utzih shukuhe kumar riguinak mashrahtak che matakupan chikri utzih shubih. Chi shakbi riahawinel shutakubi hunachemi stakanubi cherech arech kukamulok riuhlom rishwan. Riachimi shelubik katekuri shutan un lok riuholom rishuan pariche eshukamubi parhun kolpal katekuri shuyacheret ri ali eri ali shuyacheret ri unan ri euti hojla rishuan aretakchi shketama hueri shipetik katekuri shikamubi ri ubakil shkimuku pahun uhul kaminak ri etakunelab kepetik ekimulikip lukri Jesus Katekuri kikipir cherech riare, ronoher hastak cheskipano, ekonoher eskikatu. Katekuri riare kubir chikech.
7: Chisahri ish pahunts inalik olibal, nach kech riwinak, e hamarilwa kishkanahik.
8: Rumal red cherikepetik, erikebek sibalheki, katekuri rietakunelab, manke hamete ukok kiwach cheutihikiwa. Kiakanwi pahun hukup, ekebe pahun nachts inalik olew. Kategori ke iltahik are takchi di are kebek. Si balahwina kakichapo huwari eshas konohel winak reshtak ritinamit kakitihanim e kebekhela kategori na bekyo panch ki wach di are. Are takchi kakahulok chori ulew kiril si balahwina kutok besak ki wach rumarre chiri are echachayakapukchik chemukot kakyuk. Kategori si balak kukutri sikhkiwach. Shos chanim kiberikih kategori ri euti hoshelab kiopan rukriare ekikibik cherech.
18: Wehun kolibalri si balak tzinalik ulew kategori kiberikih che ahachaw biri eare arech kebe patak rinit enimak tak tinamit ekbe kilok o rikiwa arech kiwaik.
8: Kategori riare kubik chikech.
7: Chia kiwari ish arech kiwa ik.
8: Kikip ikhri arech arech.
18: La kukbeche ulok ik, la kukkal den.